0: Today FM і FM Media презентують Слухованія. Програма про нові пісні української музики за тиждень. Прямо зі студії вам у вуха. Слухованія. Слухованія.
1: Привіт усім, хто налаштований на хвилю якісного українського саунду. Мене звати Андрій Чушк, це Слухоманія. Ваш щотижневий гід у світі найсвіжіших вітчизняних релізів. Сьогодні ми традиційно зібрали для вас 12 треків від сонячного поп-звучання до концептуального інді, музичних експертів.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують «Є слух, а є чуха».
1: Слухомані повертається і де

спільна робота Марі Чеби та Славіка Черепа «Східний вітер». Попереду ще одна коротка пауза, після чого переходимо до фінальної частини програми. Залишайтеся на актуальній хвилі.

0: решті. Передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
1: А ви знаєте, де в Чудові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу. Вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бардичівського виробника профнастилу «Дім покривлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чудного безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покривлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз. 067-905-22-75. 067-905-22-75.
0: Розміщення реклами.

Успенського собору. У Дніпровському районі унаслідок падіння уламків також пошкоджені житлові будинки. У Деснянському районі загоряння на території дитячого садочка. У Голосіївському районі виникли пожежі на складських об'єктах, також пошкоджені житловий будинок і об'єкт інфраструктури. У Дарницькому районі уламки впали на відкритих територіях. У Шевченківському районі пошкоджені житлові будинки, об'єкти інфраструктури та підприємства. Внаслідок атаки ворога пошкоджені лінії електропередачі. У північній частині столиці 140 тисяч абонентів без світла. Сьогодні у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок

Харків. Зафіксоване влучання ворожого дрону по Харківському художньому музею. За попередньою інформацією, постраждала одномісячна дитина, ще 4 людини були поранені. Троє жінок 34, 22 та 28 років. І в ніч на 15 червня

його словами, одна людина дістала поранень через ворожу атаку на Дніпро. Також він повідомив про пошкоджене підприємство, на якому виникла пожежа. Крім того, за даними ОБА, через атаку росіян на Дніпро зруйноване одне із приміщень коледжу. Вибух

0: Ося інформація станом на 8. Почуємось за годину.
1: Новини на радіо UDFM. Погода.
2: Доброго раночку, друзі. Новий тиждень на Житомирщині стартує з доволі таки комфортної літньої температури. Зараз у Житомирі області близько плюс 14 градусів. Сонце вже впевнено прогріває нас, знаєте, так скрізь хмаринки, так би мовити. А настрій у природи значно краще, ніж був наприкінці минулого тижня. Ранок свіжий і дуже приємний для прогулянок або ж дороги до роботи. Упродовж дня повітря прогріється до плюс 19 градусів, а сонце періодично з'являється на небі, хоча місцями можливі навіть короткочасні дощі. Втім, нічого серйозного, справжніх злив синоптики на сьогодні не прогнозують. А вже найближчими днями температура почне поступово зростати, і у вівторок очікується до плюс 20 градусів, а у середу плюс 22. Наприкінці тижня літо знову почне набирати своїх обертів. Понеділок сьогодні без таких, знаєте, пригод, дещо прохолодно і дещо прикольно сьогодні зранку. Гарного раночку!

0: зупиночку понеділок 8:10 на годинничку, а в нас досить така незвична компанія прямо зранку. То давно ми разом не бачилися і не чулися. В ранковому шоу Сергій Шатилюк та Аліночка Ласкава.
1: Так, друзі, доброго ранку. Вранці то точно ми не бачилися і не чулися разом із Сергієм. Ну а загалом ранок сьогодні такий незвичайний, не розумію, що брати, чи сонячні окуляри, чи парасольку. Ти що вибрав, Сергій?
0: Ну, слухай, я поки їхав, було сонячно. Здавав погоду ось людям, розповідав, що там хмарно з проясненням, а виглянув за вікно, а там наче зараз злива якась розпочнеться. Досить така погода незвичайна, так би мовити.
1: Коротше кажучи, можете не брати ніяку сторону, просто не беріть нічого, ні парасольку, ні сонячні.
0: Дивлячись на те, що окуляри я забув на роботі ще декілька днів тому, вони тут лежать, тобто вони очікують сонця, а парасолька десь там в автомобілі, тому я готовий до будь-якої погоди.
1: Ти готовий до будь-чого, як то кажуть, у кожної порядної дівчини з собою мають бути закордонний паспорт і фатал, бо ніхто не знає, як складеться це життя. Тож, дівчата, хлопці, прокидайтеся, мало тому, що ми ранок розпочинаємо разом, то ще й тиждень розпочинаємо.
0: Звісно, тому, друзі, прокидаємося, каву там заварюємо, чайочок, якщо хтось п'є, колегу поруч з собою, якщо вже на роботі штурхніть, скажіть, там, іди за каву, або ж завари чайку. Ну і, звісно, просто заряджаємося настроєм понеділок, не

0: Україна, а трошечки пізніше ми поговоримо про свята, які сьогодні відбуваються, що можна відсвяткувати. Ну і, звісно, наш номер телефону не забуваєте.
1: 067-107-106. Телефонуйте протягом 3 годин. Ми раді спілкуватися. Ми завжди раді спілкуватися, але протягом 3 годин ми можемо поспілкуватися у прямому ефірі.
0: Так, друзі, слухаємо гарну музику далі, ну і залишаємося з нами. Невдовзі почуємо.

Рейка ФМ. Ціну знижено на автозаявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 680 000 гривень. За консультацією звертайтеся до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто Колосничівська 1А.

0: Аліночку, 8:26 в Україні. Ну а ми разом з Аліночкою Лоскановою будемо зараз розбиратися, що там святами сьогодні, що можна відзначити, з кого привітати. Та й взагалі, як правильно цей понеділок провести.
1: А вітати можна з чим завгодно. Я просто уявляю ось це. Доброго ранку, вітаю вас зі Всесвітнім Днем Вітру. І це називається «Як справити враження і здивувати людину вже зі старту». Тож, сьогодні Всесвітній День Вітру відзначається. Ця подія, до речі, започаткована у 2007 році. День захисту людей похилого віку. Ось така щорічна подія теж святкується. Всесвітній День пожежі.

0: фотографії природи, так, і ще День сили посмішки.
1: До речі, в деяких джерелах написано, що сьогодні ще й День батька, але ось я загуглив і пишу мені Google, що 21 червня, все ж таки, третя неділя червня святкується День батька, тому не знаю, де знайти цю правду, але на всякий
0: раз. Я знаю, що точно, як День матері святкується саме у неділю, то гадаю, що День батька також припадає саме на неділю. Ну, загалом 15 червня, чого це гарний день подумати про те, як ви можете привітати одну з ось цих найближчих людей у вашому житті. Батька саме 21 червня.
1: Так, до речі, сьогодні ще також день сили посмішки. Тому посмішка це взагалі, це такий універсальна зброя така. Тобто це посмішкою ти можеш зробити, мені здається, будь-що. Просто навіть
0: коли... Можна так посміхнутися, щоб вбити, да?
1: Це блискавична посмішка.
0: Дуже сильна посмішка.
1: Ще сьогодні свята чоловічих недоліків. Ось так і таке буває.
0: Загалом недоліки є у кожної людини. Я впевнена, що такого свята, як жіночі недоліки, немає у календарі.
1: Ага,
0: я ще такого не чула, якщо чесно.
1: А будемо відвертими, ти до цього і не чула про свято чоловічих недоліків.
0: Я підозрювала, що така подія є. А свято жіночих недоліків немає такого бути. Такого не буває. Тому що так, недоліки є у всіх людей, але у дівчат їх немає.
1: Так, друзі, сьогодні ще день фотографування природи, тому хто там фотографи, та й не тільки, всі ми іноді полюбляємо гарний там схід сонця сфотографувати, чи ще щось.
0: Так, ми полюбляємо, але от знаєш, мене завжди цікавить той факт, що потім роблять люди з цими фотографіями, крім того, що роблять колажик в інстаграмі, там, на закінчення травня або на закінчення червня, викладають усі квіти, які були нафотографовані, усі заходи, сходи сонця, ще іноді я свою собаку туди приліплюю,
1: між квітами,
0: так. Але є люди, які дійсно зберігають ці фотографії на своїх телефонах. Скільки у тебе фотографій природи в твоїй галереї?
1: У мене небагато, чесно. У мене, якщо максимум є якась природа з фотком, то десь на фоні там ще є я, який шашлик, пару друзів. Отак я фотографую природу.
0: Ми з природи.
1: Так, ми природа і запечена свинка.
0: Але це згадка. У мене, я, наприклад, передивляюся ці фотографії, я, чесно кажучи, раз на місяць їх видаляю, тому що це як відео фейерверків. Що потім робити з цією фотографією? Я не буду через 20 років дивитися, який захід сонця був 2020.
1: У мене ще, знаєш, що є, що мені Google підкидає, навіть якщо я фотографії видалив, а в Google аккаунті вони збереглися, то потім мені підкидає спогади, я такі, ого, що було, як гарно.
0: Друзі,
1: вам гарного дня, класної природи. Якщо сьогодні ви можете собі дозволити прямо в понеділок сходити на природу, відпочити, зробіть це. Чому б і ні? Взагалі, класна понеділка вам.

0: забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14,
1: 67349-84-14. Знову дешеві знижки, знову у столичні. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18Б. Детальні на сайті.
2: Коханий, скажи мені, а де замовити вікна?
3: Нормапласті.
2: А старі демонтувати хто буде?
3: Нормапласт.
2: А доставляти та встановлювати нові теж нормапласт?

0: прокинулися, вже прокинулися, каву попили. Які у вас там ритуали оці ранішні? Є там якийсь ритуал прямо зранку?
1: Ой, я дуже заморочена здоровим харчуванням, здоровим життям людини. Я нудна, я жахлива людина, я скажу так.
0: Це прям прямий ефір це сказала.
1: Так, тому що я розумію, що зі мною складно. Я дуже вимоглива до себе, і я намагаюся інших перелаштувати під свій стиль життя, розумієш?
0: Напиш мені номер свого чоловіка, я його пожалію.
1: Сьогодні день чоловічих недолік, якому це знадобиться.
0: Ну, а взагалі, ти знаєш, чому запитав? Тому що, ну, знайшов статистику, свіженьку зробили саме для українців, що українці роблять зранку. От який ритуал після того, як вони відкривають оченята, і, можливо, навіть ще не встають з ліжка.
1: Я знаю, що багато хто просто бере телефон, щоб переглянути тривоги. Це тому, що в такому світі ми живемо.
0: Так, часі,
1: всі лікарі кажуть про те, що одразу після пробудження брати телефон – це ненормально, не можна його брати.
0: Ну, в більшості українців, а саме 43% українців беруть телефон до рук, щоб подивитися, який там час, але 20% з них потім просто залипають в телефоні для того, щоб повертати стрічку новин, подивитися Інстаграм, там соцмережі, переглянути, ну і ще там на якихось 20-30 хвилин просто залишаються в телефоні. Ну, це офіційна статистика, принаймні в тих, кого опитували.
1: А потім запізнюється на роботу, і на маршрутку не встиг, змінили графіки, взагалі нічого не встигає. Ти що робиш вранці одразу після пробудження?
0: Я ось в ці 43% входжу,
1: ти дивишся в телефон?
0: Я дивлюся в телефон, так, є таке, в мене гріх такий беруть.
1: У мене є додаток, який блокує телефон на режим часу.
0: Ага.
1: А якщо ти ставиш розблокування, то тоді екран чорно-білий, в нього не цікаво дивитися. Це такий лайфхак для людей, які хочуть змінити своє життя, але не можуть ніякось зрозуміти, як це робити. Потім я п'ю водичку з куркумою. Потім я гуляю з собакою.
0: Ну, в тебе прям, є таке відчуття, що ти трохи страшна людина зранку.
1: Так, але я до того, що, друзі, до чого я?
0: До чого?
1: Ще не беріть телефон, а вмикайте краще NewDefa.
0: І, звісно, ну, йдемо далі по статистиці. Ну, і ще 37% людей, як ти думаєш, що роблять?
1: Їдять? Серйозно?
0: Ну, майже. Вони також прокидаються, йдуть, п'ють ранішню або каву, або водичку, так, і снідають. Саме це вони роблять після пробудження. Ну, і, відповідно, 20% людей йдуть зразу до душу. Йдуть в душу для того, щоб прийняти ранкову прохолодну, чи там який кому більш подобається.
1: Всього лише 20% миються вранці?
0: Ну, напевно. Або це, знаєш, чиста статистика в тому, що вони саме роблять першим. Напевно, більшість так. Я думаю, що набагато більше відсоток миються зранку. Ну, друзі, що там робите ви самого раночку? Що, які у вас ранкові ритуали? Можливо, є якісь лайфхаки прямо, як швидко прокинутися? Бо я не можу. Я та людина, яка лежить, і ще 20-30 хвилин просто не може встати з ліжка.
1: Я знаю, що дуже корисно вранці приймати контрастний душ. Це порада тим, хто все ж таки йде до того душу і радять обливатися аж з головою холодною водою. Це щоб точно прокинутися і щоб розуміти, що нічого гіршого за цей день більше не станеться.
0: Друзі, це не про мене точно, а що там з вашими лайфхаками? Пишіть нам за номером телефону 067-107-106. Як прокидаєтеся зранку ви? Маю надію, що з NewDefa і з гарним настроєм.

0: разом з нами заряджаємо позитивом новий день. Новий день для настрою.
1: Якщо все-таки мозку з бобіка, то, може, я б кухала. Може,

України на фронті 213 боїв. Серед постраждалих – дитина, які наслідки російського обстрілу України. І мінус ще понад 1300 російських окупантів, 5 танків та 72 артсистеми. Втрати ворога станом на 15 червня. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю! Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Противник скинув 244 каби. Крім того, застосував майже 9800 дронів камікадзе та здійснив понад 3100 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, на північно-слобожанському і Курському напрямках відбулося 2 бойові зіткнення. Також 2 бойозіткнення відбулося на Олександрівському напрямку.

на Слов'янському напрямку противник штурмував 10 разів. На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 15 атак. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора. На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 23 атаки. На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед. Як додали у Генштабі, за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 14 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи та 2 пункти управління БПЛА. Ніч на 15 червня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, наземного базування різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Усього радіотехнічними військами повітряних сил зафіксовано 681 засіб повітряного нападу, 70 ракет і 611 безпілотників різних типів, а саме 6 протикорабельних ракет 3М-22 «Циркон», райони Пускінте, часово окупований Крим, 34 безпілотників.

611 ударних БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз», баражуючих боєприпасів «Бандероль», дронів-імітаторів типу «Пародія» із напрямків російських міст «Брянськ», «Курськ», «Орел», «Міллерово», «Приморсько», «Ахтарськ», а також із гвардійського та «Чауда», що у тимчасово окупованому Криму. За попередніми даними,

різних типів. 5 протикорабельних ракет «Циркон», 15 балістичних ракет «Іскандер-М» С-400, 30 крилатих ракет «Х-101» «Іскандер-К» та 582 ворожі БПЛА різних типів. За попередньою інформацією, станом на 8

ситуаціях. Наслідок ударів по Україні відомо про щонайменше 9 загиблих. Серед постраждалих є дитина. Про це повідомили в обласних адміністраціях та ДСНС з Київщини. Так, у Київській області у Бучанському районі виникла пожежа складської будівлі на площі понад 1000 квадратних метрів. У Вишгородському районі падіння уламків на території приватного будинку. У Фастівському та Бориспільському районах сталося загоряння приватних житлових будинків та легкового автомобіля. А у Броварському районі горіли уламки на території складських приміщень. Також у Києві наразі відомо про щонайменше 4 загиблих і 25 поранених. У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомив про удари по Холодногірському району. Там є інформація про постраждалих. Також зафіксовано влучання шахеди у Шевченківському районі поряд із житловими будинками. Крім того, міністр внутрішніх справ України повідомив, що у Харкові під час гасіння пожежі внаслідок повторного російського удару загинуло 5 рятувальників, ще щонайменше 5 поранено. Начальник Дніпропетровської

У Сумах російський безпілотник влучив у балкон однієї з квартир багатоповерхівки у Ховпаківському районі. За попередньою інформацією, постраждали троє людей, серед них дитина. Українські захисники продовжують стримувати російський наступ на фронті і завдавати ворогу відчутних втрат. Лише за останню добу російська армія втратила 1320 військовослужбовців. І з початку ж повномасштабного вторгнення кількість ліквідованих окупантів уже сягає позначки.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: І ми не припиняємо бажати усім доброго ранку.
2: Доброго раночка.
1: Друзі, з вами я, Аліна Ласкава, з вами Сергій Шетильку, Шетилюк.
2: Шетильку, маленький такий. Шетильку.
1: Якщо вранці ще не дуже ваш мовний апарат розроблений, заварюйте каву, не цілайте привіти, ми будемо їх озвучувати. Не факт, що правильно озвучимо, але вже як вміємо, о 9 ранку так і буде.
2: А, до речі, я ж ще хотів сказати, що поки ми відпочивали, ну всі разом, всі нашою дружньою компанією New Day FM.
1: Хтось не відпочивав.
2: Одна людина написала, на секундочку, в суботу без 5:12 ночі.
1: Добре.
2: Да, написали, сказали, що побажали нам гарної ночі, запитали, чи ми можемо поставити пісню. Ну, схоже, люди відпочивали, їм дуже хотілося саме якусь конкретну композицію, так би мовити, почути. Ну, а також вже вчора там, нам писали і бажали, що привітики, гарного дня вам, пишемо з Малина. Гарної сонячної погоди, мирного неба та просто гарного настрою, написав Дмитро.
1: Так.
2: Я думаю, це розповсюджується і на сьогоднішній день, чому б і ні.
1: Дмитро, вам вже бажаємо гарного понеділка. Тій людині, якій не спалося, дуже приємно, що ви думаєте про нас навіть вночі.
2: Уяви.
1: Пишете нам.
2: Без 5:12.
1: Взагалі це мило. Людина лягає спати або не лягає спати. І така, о, радіо.
2: О, ану-ну ввімкну, послухаю.
1: Ану-ну напишу. А уявляєш його здивування, якби хтось відповів.
2: І так, звісно, давайте, що вам вімкнути?
1: Давайте.
2: Ну що, друзі, ви вмикаєтеся просто, як мінімум, в понеділок, а це початок робочого тижня, а хтось, можливо, навіть і не вимикався, хтось, можливо, і на вихідних працював, і думає, ну і що понеділок, і що початок робочого тижня, я працюю там 7 днів в тиждень. Тому вам побільше відпочинку, скоріш за все, для таких людей, а в цілому всім гарного і продуктивного дня, правильно ж?
1: Так, друзі, ранок ми розпочинаємо разом. До речі, свої привіти ви можете відправляти зараз. Вранці ми їх одразу озвучимо, не будемо чекати цілі вихідні. І передамо вітання і поспілкуємося у прямому ефірі. Номер 067 107 106.
2: Ну, а слухайте, в нас в Житомирі хвиля 102.2, Бердичів 102.0.

0: українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ой, друзі, мені все частіше ось там в Тік-Току, взагалі в соцмережах трапляються відео відпочинку. Відпочинку на морі, і як там зараз яка погода. Особливо трапляється одна дівчина, яка знімає кожного дня, вона міряє, скільки градусів вода, скільки на вулиці там в Одесі. Це, і я такий думаю, ну класно, сезон якби розпочинається, да? Але ти мені за кадром уже розповідала про те, що продають.
2: Маю морські новини для вас. Дивіться, зараз Сергій буде вгадувати. Моя подруга поїхала на море разом із чоловіком, з дітьми, відпочивати. Такий невеличкий сімейний відпочинок. Ну, скажімо так, курортний сезон розпочався, і українці все одно підтримують рідне море. Звичайно, багато хто їде за кордон, багато хто обирає відпочивати саме ось у нас. І тепер пляжні новини. Вгадай, ну, Сергій, скільки коштує кукурудза на пляжі?
1: Ну, дивись, я можу сказати, скільки коштувала вона у минулому році.
2: Ну, давай. Тому, що ви відпочивали десь в липні, так?
1: Десь в липні. Липень-серпень. Так, липень-серпень, якщо не помиляюсь.
2: То така золота пора.
1: Початок серпня, так.
2: Сезон.
1: От, і тоді кукурудза там було, або якщо там більша вона, то десь гривень 150, якщо я не помиляюся, а трошки менша по 100 була.
2: Тобто я тебе взагалі не здивую, бо я була здивована цією ціною. В моїх спогадах кукурудза була 25 гривень качан, не дорожче. Ну, можливо, 35, то вже щось таке на розкішному, знаєш. Ну, давай, вгадуй, що там.
1: Ну, скільки? Ну, 150 давай.
2: 120. Тут це взагалі недорого. Тому що, коли мені сказали, я сказала, ого! Я поїду, коли буде по 30. Тобто, ніколи.
1: Ну, взагалі, можна зробити цей лайфхак. Ми так, як мінімум, робимо, ми беремо з собою. Купуємо тут, їдемо туди і там продаємо.
2: Можна собі відбити відпочинок.
1: Можна відбити відпочинок, хоча там цей бізнес такий прямо налаштований, і просто якась окрема людина не зайде, так би мовити, в нього.
2: Ну так, вам там можуть ще й дати на горіхи, якщо ви війдете на територію.
1: А там оці, знаєш, оці...
2: кукурудзяних магнатів.
1: А є ще ота категорія креветки, мідії, рапани, там взагалі, слухай, мафія прямо. І там, я тобі скажу, досить високі ціни. Там за якийсь маленький оцей стаканчик, наскільки він там на 150 грамів, да? І там, якщо купувати саму маленьку креветку, то воно там коштує якийсь космічних 200 гривень за стаканчик. Це, ну, це взагалі щось нереальне. Ми беремо з собою, знаєш, заморожено.
2: Я так розумію,
1: веземо.
2: Все берете з собою.
1: Чесно кажучи, перед виїздом просто заїжджаємо в супермаркет і набираємо все з собою.
2: Ну, сумка, холодильник, в поміч беріть все із собою. Ну, або таке. По максимуму, що можна із собою довести, якщо їхати потягом, не машиною. А є багато лайфхаків, до речі, що можна взяти із собою на море, із продуктів, із речей, щоб там менше витрачати.
1: О, давай ми розберемося вже трошечки пізніше. Я думаю, ми обов'язково цю тему розберемо, ну і підберемо, скажімо так, список, що обов'язково треба взяти з собою на відпочинок.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
4: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
5: Соціальна реклама.
6: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
5: Соціальна реклама.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну, загалом канікули вже розпочалися. Я кажу канікули, тому що ми всі були в школі, і навіть якщо доводиться влітку приходити на роботу і працювати, все одно відчуття, що я не маю тут бути, я маю бути у бабусі, їсти сирничок, купатися в ставку і, ну, можливо, там когось ще пасти, якщо попросять
2: допомогти. Якщо є худоба, так.
1: Так, але зазвичай, ну, немає. Ми всі залишаємося дітьми, і коли ось, знаєш, той прикол, коли приходять перевіряти щотчики, да?
2: лічильники,
1: і ти відчуваєш, що я не справжній дорослий, мають бути справжні дорослі.
2: Треба покликати.
1: Так, щоб відкрити двері ось цій жіночці і передати показники. Тому
2: реально
1: що здається, що ми ще діти.
2: Я просто знаю людей, які, та, напевно, багато хто просто там після 30 років думає, так, а чим це взагалі потрібно займатися по життю?
1: Да.
2: Чи яка справа життя? І, до речі, під цю тему, якщо про дитинство, то одна із слухачок нам написала, що ми задавали питання, чим ви займаєтеся зранку, який лайфхак, вона написала, бужу дитину, щоб пішла до школи.
1: І лягає потім спати. Це найбільше задоволення ось того дорослого життя. Це коли тобі вже не потрібно кудись іти. Але загалом, друзі, якщо ви доросла людина, і у вас навіть не канікула, а тепер це називається відпустка, і ви як доросла людина маєте брати відповідальність і збирати валізи для того, щоб везти сім'ю на море, якщо ви все ж таки зібралися, і ми з Сергієм обіцяли вам розказати, що потрібно із собою брати, перелік необхідних речей. Ну а я розкажу про продукти, які можна взяти із собою, щоб там на морі вже заощадити.
2: Давай, поїхали. З самого такого, напевно, найпростішого і те, що потрібно з собою брати, якщо ми розглядаємо не тільки відпочинок в Україні, але можливо ще й за кордоном, то це що? Це паспорт, але паспорт потрібен і в Україні, і за кордоном. Відповідно, квитки, якщо ви кудись їдете по путівці. Страховий поліс, якщо їдете за кордон, готівку і водійське посвідчення, ну, можливо, воно вам знадобиться, але якщо ви їдете на авто, то зрозуміло.
1: Якось ти по-дорослому так підійшов.
2: А чому?
1: А в мене починається зі шльопок взагалі мій список. Беріть із собою в'єтнамки тапочки, зручний одяг і купальник. А ти мені про якісь документи тут
2: розповідаєш. А я про документи, я з чоловічої точки зору зараз розповідаю. Так, що потрібно? По гаджетам. Смартфони, зарядні пристрої, повербанки і перехідники до розеток, якщо знову ж таки їдете за кордон. Також, якщо вам 30+, та й не тільки, якщо 30+, беріть з собою аптечку. А от в аптечці там можна, знаєте, і знеболювальні, і жарознижувальні, і засоби від
1: отруєння.
2: Звісно, що і протиалергічні, і пластирі, і засоби від захитування в автомобілі, так, тому що, ну, багато, а якщо діти, то для дітей відповідно так само. Ну, якісь особисті ліки, якщо вони вам потрібні. Ви така прям повноцінна аптечка, я вже розумію, що ти береш цілий пакет всього з собою. Так, зрозуміло, особиста гігієна, там шампуні, сонцезахисні креми, це все, напевно, по замовчуванню, зубна щітка і тому подібне. Ну, а що там з одягом? Що з одягу потрібно з собою взяти? Бо в мене дружина бере здоровенний, просто такий, туди можу влізти я, такий чемоданчик, знаєш, і набирає просто цілу купу речей, яких вона потім, ну, напевно, тільки на відсотків 30 відягає.
1: Тому що раптово буде романтична вечеря. А якщо романтична вечеря на пляжі, а якщо романтична вечеря в ресторані, я розумію цю логіку. А якщо ви підете десь на екскурсію, а якщо не підете, а якщо холодно, а у тебе дві дівчинки, тому що у тебе і дружина, і донька, і обидві модниці. Це взагалі все можна пояснити. Ну, а загалом радять взяти, ну, по-перше, нижня білизна, піжами, якщо ви спите у піжамі, комплект одягу із довгим рукавом, ще зручний одяг і взуття для огляду визначних пам'яток, щось таке на пляж, в'єтнамці, тапочки і купальник-рушники.
2: А не кажуть, в якій кількості? Бо я так розумію, що дружина це все і бере, але бере це, знаєш, в X2, X3 потрібно.
1: Дивись, у порядної жінки має бути, ну, три купальники, наприклад. Ага. Можливо, когось більше. Ага. Зазвичай десь в Житомирі вдома ми їх не викупуємо. Вони чекають моря.
2: Не викупуємо. Це так називається.
1: І ось тоді ці купальники, вони плачуть всю зиму, ждуть, коли на море мене завезеш, ти, любо моя.
2: Я вже бачу цей купальник, який лежить і плаче.
1: Лежить і плаче. І ти збираєш ці купальники, і ось тоді вони мають всі побачити сонце. Треба треба любити те, що ти робиш.
2: Так, не знаю, для чоловіків там що потрібно? Одні шорти, можливо, максимум дві пари.
1: Я
2: де,
1: знаю, що
2: 3-4.
1: Зазвичай усі шорти, в яких купаються, потім вони висихають, і в тих самих шортах ми йдемо оглядати пам'ятки.
2: Все правильно, в тих самих шортах ми проводимо романтичний вечір, в тих самих шортах ми фотографуємо, в тих самих шортах ми навіть і спати можемо. Ну, це взагалі...
1: Піжама, спідні, купальник, одяг для огляду пам'яток.
2: Універсальні, ми просто універсальні люди.
1: Ну, тому в тебе маленька валіза, тому ти маєш просто своє місце віддавати людям, яким це місце потрібно.
2: Ну що ж, друзі, що там берете, можливо, ви, є у вас якісь лайфхаки, ще потрібно з собою взяти. Ну і їжу, відповідно, також можна брати з собою, ми вже про це говорили.
1: А, про їжу трохи згодом розкажу, тому що можна тут нормально закупитися, щоб там вже нічого не купляти.
2: Залишайтеся з нами, ну і далі слухаємо класну музику.

заряджайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Символ нашого розвитку росіяни знищили найбільший інноваційний термінал нової пошти у Києві. На кіностудії Довженка через атаку РФ знищена найстаріша костюмна колекція України. І Людмила Лузан та Анастасія Рибачок вибороли золото чемпіонату Європи. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Під час масованої російської атаки по Києву було знищено найбільш інноваційний термінал нової пошти у столиці. Про це повідомив генеральний директор нової пошти Євген Тафійчук. За його словами, термінал у Києві перший в Україні, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок. Як вказує Тафійчук, цей термінал був символом розвитку сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності, лінкультури та щоденного прагнення ставати кращими. Цитую. У цей термінал вкладені не лише кошти, у ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об'єкти світового рівня навіть під час війни. Сьогодні ворог зруйнував термінал, але він не здатен зруйнувати найголовніше – людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія, написав Тафійчук. Також нагадаю, у ніч проти 15 травня росіяни запустили по Україні 70 ракет і 611 дронів. Внаслідок чого відомо про щонайменше 9 загиблих, а серед постраждалих є дитина. Національна кіностудія імені Олександра Довженка у Києві постраждала внаслідок російського обстрілу. Там знищена костюмна колекція. Про це повідомила віце-прем'єрка із гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. Цитую. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка у Києві. Одну із найстаріших кіностудій України виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех, знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси і будівлі кіностудії, йдеться у повідомленні. За словами міністерки, на місці працюють рятувальні та екстрені служби, тривають заходи із ліквідації наслідків атаки. І українські спортсменки Анастасія Рибачок та Людмила Лузан продемонстрували блискучий результат на чемпіонаті Європи із веслування на байдарках і каної, що відбувся у португальському Монтемор у Велью. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, дует українських каноїсток упевнено виборов золоті медалі у змаганнях каної двійок на дистанціях 200 та 500 метрів. Зазначається, особливо вражаючим став виступ Людмили Лузан, яка поповнила свою скарбничку ще двома золотими нагородами в індивідуальних запливах на дистанціях 200 та 500 метрів. Таким чином спортсменка завершила чемпіонат у статусі чотириразової чемпіонки Європи. Успіх Анастасії Рибачок та Людмили Лузан – це результат наполегливої праці, професіоналізму тренерського штабу та незламного прагнення до перемоги. Їхні досягнення є предметом гордості для усієї України та надихають нові покоління спортсменів на підкорення найвищих спортивних вершин, зазначили у дописі. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 10-ту почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, на годиннику 10 ранку, ну і погода, знаєте, сьогодні така непостійна і змінюється. Ну, адже понеділок і початок робочого тижня, всі ми непостійні. В Житомирі зараз близько плюс 18 градусів, рівно так само, як і в області. Сонце впевнено змінюється то за хмаринкою, то ні, і начебто щось і на дощ. Натяки є, вітер невеликий, проте буде підсилюватися. Упродовж дня температура підніметься до плюс 19 градусів, ну а ближче до вечора – місцями можливі навіть короткочасні дощі. Але загалом день обіцяє бути спокійним і доволі таки приємним.

0: прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: 10.07 в Україні, 15 червня за вікном. Ну і знаєте, літочко, напевно, вже набирає своїх обертів. Ну і про що ще говорити, як не про відпочинок? Так хочеться вже в якусь відпусточку відпочити, повалятися, просто нічого не роблячи. Неважливо, чи кудись поїхати, чи, можливо, навіть вдома, в ліжечку. Але якщо ми вже говорили б саме про відпочинок десь кудись поїхати, на якийсь курортик, то Аліночка для вас має прямо там цілий список, що потрібно взяти.
2: Маленький список я маю, і взагалі є поради, із чим їхати на море. Зі своїм, як то кажуть. Ага. Ну, по-перше, поради від мене. Подивіться, куди ви їдете, чи є там мережа звичних супермаркетів. Зазвичай ціна в них не відрізняється, тож, можливо, щось вдасться придбати там.
1: Так.
2: Ну, а якщо ви розумієте, що окрім таких місцевих магазинчиків нічого не буде, там зазвичай ціна набагато вища, ніж ви будете щось везти з
1: Ну, є таке, це ж курорт.
2: Так, і ось тут можна по максимуму, як то кажуть, набрати із собою, і бажано це не з'їсти ще в потязі, як це часто буває. І радять обрати саме ті продукти, які довго зберігаються без холодильника, і ті, які мають малу вагу та швидко готуються. Тож, по-перше, це снеки для пляжу та перекусів. Горішки, сухофрукти, енергетичні злакові батончики, хлібці, сушки, крекери, яблука, тверді груші. Ну, це вже більш важка така за вагою їжі, яку треба із собою вести.
1: Але якщо їдеш на автомобілі, то в цілому це можна все з собою взяти.
2: Можна. Але ось прям горіхи, сухофрукти і щось таке легке можна запакувати і брати. Моніторити акції і вже готуватися. Далі радять брати із собою основу для швидких обідів або вечер. Це можуть бути каші швидкого приготування. Їх також багато. Це гречка, кускус, вівсянка. Можна брати макаронні вироби. Так само ті, які швидко готуються, або супи і пюре в стаканах. Але знову ж таки, якщо можна це купити там, то не везіть із собою звідси, бережіть себе.
1: Мені ось буквально вчора потрапило відео, де якийсь магазин, вони роблять готові обіди, але як готові, знаєш, запаковані вакуумні пакети, які потім просто там потрібно залити умовно водою, і в тебе прям виходить повноцінна їжа, повноцінний обід, сніданок чи вечеря. І я так задумався, ну да, прикольно, слухай, навіть можна нічого не готувати, закупив собі.
2: Сніданок туриста просто,
1: так. Так.
2: Дізнайтеся, ще радість брати з собою консервацію, арахісова паста, вона дуже ситна, не псується, підходить для швидких ранкових тостів. Ну, якщо вже говорити про інші дрібниці, чай або кава в стійках, спеції, сіль і цукор.
1: Все зрозуміло, начебто такий і простий список, але все ж таки має бути, напевно, якийсь свій ще індивідуальний, можливо, у когось якісь там прям вподобання є, чого не купиш на курорті, тому все це індивідуально, але ось така основу ми вам сьогодні дали, що брати з собою їсти, що потрібно для вашого особисто для вас, і, звісно, про одяг ми також вже сьогодні поговорили. Ну, а далі буде ще більше, і трохи пізніше, вже там за хвилиночок 10, ми поговоримо, а що ж сьогодні вам робити. Гороскопчик невдовзі, так що очікуйте.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: А ви знаєте, де в Чуднові замовити якісний профнастил та металочерепицю? Записуйте адресу: вулиця Житомирська, 12. Біля автостанції знаходиться офіс бердичівського виробника профнастилу «Дім покрівлі та фасаду». В нашому асортименті ви знайдете найсучаснішу металочерепицю, гарантійний металопрофіль, секційні європаркани, водостічні системи, профільну трубу та інші матеріали для вашого даху та паркану. Ми доставляємо матеріали до Чуднова безкоштовно та ще й за ціною виробника. «Дім покрівлі та фасаду». Телефонуйте прямо зараз: 067-905-22-75. 067-905-22-75.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Доброго ранку, на календарі понеділок, 15 червня. Тиждень новий офіційно вже стартував, і це що означає? Що в когось вже такий є готовий список справ, що потрібно зробити впродовж цього тижня. Хтось там зранку, можливо, вже торгувався з будильником на кожних 10 хвилин, відкладав його. Ну, але хай там як, день починається, тож давайте подивимося, що сьогодні нам підготували зірки. Гороскопчик на сьогоднішній день, на понеділок, на початок робочого тижня. Ну і вже там за класикою стартуємо ми з кого? З овнів. Ну і сьогодні для вас день виглядає... Сьогодні виграє день не той, хто біжить швидше, ну а той, хто бачить далі. Не поспішайте. Одна гарна ідея принесе більше користі, ніж десяток поспішних рішень.
1: Понеділок розпочинаємо, друзі. Так, 15 червня для тельці буде сприятливим днем для фінансових підрахунків. Ще гарно сьогодні планувати покупки або шукати вигідні пропозиції. Всі додатки з акціями сьогодні ваші.
0: Коротше, в цілому витрачати гроші сьогодні для вас, тельці. Так, близнюки. Хтось звернеться до вас за порадою або допомогою. І що цікаво, даючи відповідь іншій людині, ви знайдете рішення і навіть для себе. Ось так.
1: Раки. У сімейних справах дрібний жест турботи принесе більше користі, аніж довгі пояснення. Це як? Розробіть каву, раки, своїй другій половинці, аніж розбиратися, хто правий, хто не правий.
0: Все вірно. Потрібно першим іти на поступки.
1: Це, до речі, запорука щасливого шлюбу, тому що хтось перший в стосунках має йти на поступки.
0: Або перша. Так, з раками зрозуміло. Левим може з'явитися можливість показати себе з нового боку. Ну і не факт, що це буде пов'язано з роботою. День любить сміливих.
1: Так, і діви, день підходить для того, щоб розібратися з накопиченими дрібницями і відчути приємне полегшення. Тобто виносьте сміття і буде вам щастя. А друга половина гороскопу за кілька хвилин.
0: Після Дорофеєвої.

0: прокидатись красиво – це мистецтво. Новий день буде кращим. Ранкове шоу «Новий день».
1: Раночок, світаночок стартував, а ми продовжуємо ранковий гороскопчик і вже стартуємо разом з Терезами. А на вас сьогодні чекає цікава розмова. Вона може бути короткою, але дасть тему для роздумів на весь день.
2: Скорпіони, сприятливий день для зустрічей, творчих занять, спільного дозвілля. Гарний настрій може прийти завдяки несподіваному компліменту чи доброму слову.
1: Ой, ну компліменти – це завжди добре.
2: Покращують настрій,
1: звісно.
2: Так.
1: Стрільці, день про нові маршрути, буквально і переносно. Ну, якщо випаде шанс спробувати щось незвичне, погоджуйтесь.
2: Козероги, одна завершена справа дасть відчуття, що ви нарешті рухаєтеся вперед. У понеділок хто там завершує ці справи, але, мабуть, козероги, вони взагалі дуже продуктивні зазвичай.
1: Можливо, вони працювали всі вихідні.
2: Можливо, так, щоб в понеділок вже відзвітувати.
1: Угу. Так, водолії, сьогодні добре працюють нестандартні рішення. Якщо звичний спосіб не дає результату, сміливо шукайте інший.
2: І рибки, день добре підходить для творчості, прогулянок і всього, що повертає натхнення. Ех, якби ще не робочий день це був, то взагалі прекрасно.
1: Ну, ось такий, знаєте, у нас старт нового тижня. Ну, і нехай цей понеділок буде не про треба, напевно, а про можу. Ви впевнені в собі сьогодні, для всіх знаків зодіака, тільки, напевно, гарний прогноз на цей день.
2: Я взагалі, я знаю, що коли дирекція, керівництво у відпустці, то тоді увесь колектив, ну, ніби має невеличку відпустку.
1: Ой, ну, це за замовчуванням вам. Якщо ви можете собі дозволити невеличку відпустку прямо
2: так,
1: під час
2: так,
1: робочого дня, зробіть це.
2: І якщо до вашої відпустки ще далеко, ви так не тікніть своєму шефу, що, можливо, ви відпочили, ну, так важко працюєте, вмовляйте, щоб вам було щастя.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята хрещатик полон.

0: та це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Прокидайся разом з нами. Заряджаємо позитивом на весь день. Новий день для настрою.
1: Ну що ж, третя година музичного такого фестивалю, ого-го, ранкового фестивалю завершується потрохи.
2: Аріва!
1: От, і ми разом з Аліночкою ласкаво пофестивалили. Так, ну і вирішили вже на завершення цієї музичної години трохи поговорити про цікаві факти, так мовити, додати вам трохи більше, можливо, знань, якщо ви цього не знали. Тому що я деякі, знаєш, так читаючи і думав, реально, то так воно відбувається. І ти будеш мені, напевно, казати, чи знала ти це, чи ні, або, можливо, ми просто...
2: Для мене, знаєш, у мене син закінчує школу, і для мене зараз найбільші відкриття – це проходити іноді тести НМТ. Ось тут виявляється, що я багато чого не знала і дуже дивуюся. І взагалі це цікаво і для розвитку, і для відчуття того, що ви щось новеньке вчите. Тож зараз будемо щось новеньке дізнаватися.
1: Так, мені ще це все попереду, тому що моя малеча.
2: Богу.
1: Але я зараз проходив перший клас навчальний, далі буде другий, і я вже дивлюся на ці завдання і розумію, що ого-го, як їм не, ну, досить складно так це все сприймати, тому що програма така підвищена. Так ось, поїхали. Тільки 12% населення планети здатні бачити лише чорнобілі сни. На секундочку. Я зараз задумався, я бачу чорнобілі сни, чи я бачу...
2: Чи кольорові. Я завжди бачу кольорові сни.
1: От,
2: я прям точно знаю.
1: От, а тільки 12% людей може бачити чорнобілі. Їдемо далі. Для вирощування одного ананасу, як ти думаєш, скільки потрібно часу? Один ананас, що виріс.
2: Рік, як помідори ростуть. Ні? Два? Три? Чи це з кукурудзою, вгадай?
1: Від півтора до трьох років потрібно, щоб виростити один ананас. Уявить, тому вони такі ось дорогі виходять. Так, їдемо далі. Люди більше довіряють поголеним чоловікам, ніж бородатим.
2: Ну, це зрозуміло, тому що так ми можемо зчитувати з обличчя усі ці рухи, якщо ви трішечки вивчали, як дізнатися, чи брешуть вам, чи ні, то хочеться бачити лист, які вам бреше або ні.
1: Хочу сказати, що всі бородаті чоловіки брешуть.
2: Або ховають правду у вусах.
1: Може бути. Так, Аліночка, це для тебе. Ось усі натуральні соки містять незначну кількість алкоголю.
2: Це, мабуть, коли вже постояли так трошки, і це вже не дуже сік, а дуже сідр.
1: Можливо, і так. Так, серцебиття постійно змінюється та підлаштовується під ритм музики, яку ви слухаєте. На секундочку.
2: Це цікаво.
1: Ніколи б про це не думав, але я знаю, що, звісно ж, деяка музика заспокоює, деяка, навпаки, додає тобі енергії, деяка тебе в якісь спогади там ти поринаєш. Ну, є таке, правда?
2: Я знаю, що якийсь період часу мені подобалося включати класичну музику під час приготування їжі. І мій чоловік казав, що його це дратує, тому що вона ніби проникає вглиб. І ось це відчуття того, що хтось копошиться всередині, це не всім приємно.
1: Так,
2: тому що
1: мені
2: дійсно
1: також,
2: вона не всім підходить.
1: От мені не підходить, наприклад, класичну не слухаю. Так, чоловіки, які мають кота, вважаються більш щасливими в коханні.
2: Ага, тобто цей міф про те, що жінка з котиками має знайти самотнього чоловіка, і тоді всі будуть щасливі.
1: Є таке. Так, чим більше чоловік знаходиться на сонці, тим більша ймовірність, що у нього підвищений тестостерон.
2: От засмаглі так. Чоловіки, вам привіт. Дівчата тепер в курсі.
1: Дівчата, дивіться на більш засмаглих чоловіків. Так, ну якщо вже про чоловіків і про таке прям інтимне, то лише 8% людей займаються сексом щодня. Лише 8%. Ну так. Ну, знаєш,
2: ну це, мабуть, одразу ті, хто позасмагав. В кого є сили і час? І на засмагу, і на вуса, і на бороди, і на інші приємні частини нашого життя.
1: Тому, чоловіки, обов'язково голіться, тому що вам будуть більше довіряти. Заводьте котиків, тому що дівчата вважають, що з котиками ви більше проявляєте турботи та кохання. Ну і, відповідно, засмага також вам не завадить.
2: Я думаю, що якщо з котиком піти до гідропарку і там зустріти любов, то точно сьогодні має все скластися.
1: Звісно, друзі, тому більше проводьте часу на свіжому повітрі, засмагайте, гуліться і взагалі просто проводьте гарно час, не тільки сьогодні, але й продовж цього робочого тижня. Що ж, а я на сьогодні свій ефір завершую. Вам вдалого, продуктивного, класного понеділку. Ну, а Аліночку ще залишаю на годинку, і буде дарувати вам класний настрій. Па-па!

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: До 5 зросла кількість загиблих від удару РФ по Києву. У лікарні померла одна із потерпілих. У ЄС сподіваються відкрити усі кластери для України в липні. І на Житомирщині після ремонту відкрили рух на 20-кілометровій ділянці міжнародної дороги. Про це далі більш детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Одна із постраждалих у Києві від масованої атаки РФ 15 червня померла у лікарні. Кількість жертв зросла до 5. Про це у соцмережах повідомив мер Києва Віталій Кличко. Пряма мова. Одна із постраждалих, яка перебувала у тяжкому стані, померла в лікарні. Таким чином, кількість жертв нинішнього удару зросла до 5. Перед тим Кличко повідомляв про 35 постраждалих у столиці, серед них двоє дітей і вагітна жінка. Аварійно-рятувальні служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків масованої атаки ворога на столицю. Ворог бив по житлових будинках, об'єктах інфраструктури, підприємствах, а також по київських святинях. Пожежу на даху Успенського собору у Києво-Печерській лаврі локалізували. Спадщина ЮНЕСКО – частина стародавнього Києва. Навпроти лаври – пожежа і пошкодження у мистецькому арсеналі, національному культурно-мистецькому і музейному комплексі. Постраждала також кіностудія імені Довженка, написав Кличко у телеграмі. Єврокомісарка із питань розширення Марта Кос очікує, що у липні буде відкрито решту 5 кластерів у рамках переговорів про вступ України до Європейського Союзу. Про це пише «Європейська правда» із посиланням на слова Кос перед засіданням Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі. Зокрема, сьогодні у Люксембурзі відбудуться дві міжурядові конференції з Україною та Молдовою, які ознаменують відкриття першого переговорного кластера з обома країнами основи. Кос зазначила, що це буде мега-день або мега-понеділок для процесу розширення. Цитую. По-перше, ми матимемо перший найбільший крок для України та Молдови після того, як вони отримали статус кандидата у 2023 році. Тож, нарешті ми зможемо відкрити перший кластер для обох країн. Чому? Тому що вони виконали свої зобов'язання і справді настав час, щоб ми це зробили, заявила єврокомісарка. Вона наголосила, якщо обидві країни виконують свої зобов'язання, то ЄС також повинен виконувати свої. Саме тому я очікую, що тоді у липні ми відкриємо усі решту 5 кластерів, і це також хороша новина, заявила Марта Кос. І на Житомирщині відкрили повноцінний рух магістраллю М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський між населеними пунктами Осикова та Сінгури. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, після 3 місяців роботи відновлено проїзд транспорту по правій смузі дороги, де були введені тимчасові обмеження у зв'язку із проведенням відновлення дорожнього покриття. Відтепер напрямки руху на міжнародній дорозі розділені, підвищено безпеку руху, забезпечено комфорт проїзду та зменшено часу дорозі. Виконані роботи із асфальтування дороги, нанесення тимчасового дорожнього маркування, ще триватимуть роботи із укріплення узбіч, встановлення металевого бар'єрного огородження, встановлення бетонних бортів на автобусних зупинках, влаштування покриття на посадкових майданчиках та пішохідних доріжках. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Можливо, комусь така погода і подобається. Як на мене, в червні могло б бути і тепліше. Загалом максимальна позначка сьогодні становитиме плюс 19 градусів. Мінлива хмарність. Вже синоптики кажуть, що дощу сьогодні не буде. Зараз маємо плюс 16. В Житомирі, в Коростені та у Звягилі 17 градусів, в Бердичеві та у Малині. Вночі плюс 10. Завтра температура повітря схожа на сьогоднішню, плюс 19. Максимум загалом до кінця цього тижня очікується підвищення температури до плюс 27 градусів. Це буде аж цими вихідними.

New Day FM. That's funny.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
2: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні кабочки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067 306 106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Лялечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Вчені відкрили цікаві властивості парацетамолу. Виявляється, парацетамол, окрім того, що знижує температуру, що в деяких випадках допомагає приборкати біль, вважається, що він є досить безпечним для здоров'я. І от нове дослідження показало, що цей знеболюючий засіб надає незвичайний ефект саме на психологічний стан людини. В університеті Огайо провели дослідження і виявилося, що вживання парацетамолу знижує здатність до співпереживання. Тобто забирає ваш біль і забирає ваші емоції. В експерименті американських вчених взяли участь 114 осіб, і половині людей дали 1000 міліграмів парацетамолу, а іншій половині нічого не дали. І причому ні дослідники, ні учасники експерименту не знали, хто саме що отримує, чи парацетамол, чи порожні пігулки. І от через годину після цього людей попросили прочитати короткі уривки розповідей про людей, які мали якийсь позитивний або надихаючий досвід. І у цей час вчені перевіряли, наскільки позитивно учасники експерименту сприймають описані в уривках події і наскільки сильно співпереживають героям оповідань. І виявилося, що у тих людей, кому дістався парацетамол, здатність до співпереживання була знижена. Вони розуміли, що уривок присвячений позитивній події, але не співпереживали позитивним моментам у житті героя твору. Раніше, до речі, проводилися схожі експерименти, однак там учасникам необхідно було проявити співчуття до людей, які потрапили в якусь важку ситуацію. І виявилося, що парацетамол приглушав не тільки біль людини, яка його приймала, але й змушував цю людину спокійніше реагувати на біль інших людей, не відчуваючи особливого співчуття. Тож, здається, якщо ви є занадто емпатичною людиною, іноді можна прийняти парацетамол і не бути настільки емпатичною, не співпереживати аж занадто.
0: Радіо «Аптечка». Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: чари.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Бразилії сталася моторошна авіакатастрофа. Загинув співак Олівер Трі. І 14 червня ця авіакатастрофа відбулася. Зіткнулися два гелікоптери. Наслідок трагедії загинуло шестеро людей, серед яких 32-річний американський співак Олівер Трі. Можливо, ви не знаєте його як особистість, але я впевнена, що пісні його ви чули. До речі, кліп на одну зі своїх найпопулярніших пісень «Hurt» він зняв у Києві. Із шести загиблих п'ятеро перебували в одному гелікоптері, тоді як у другому знаходився лише пілот. Сам Олівер Трі мав майже 20 мільйонів підписників у соцмережах і перебував у Ріо-де-Жанейро в розпалі світового турне. Але доля вирішила по-іншому. Нещодавно він виступав у Сан-Пауло, а 13 липня мав зіграти концерт в Португалії.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам?

про приємне поговоримо, що Євген Клопотенко комусь приємне, а комусь і не дуже. Євген Клопотенко більше не холостяк. Йому 39 років і 13 червня 2026 року в українському стилі відбулося весілля Євгена Клопотенка та Катерини Воскресенської. Вони офіційно стали чоловіком і дружиною. Гості вбралися у вишиванки разом із молодятами і з дотриманням традицій відсвяткували весілля. Клопотенко подякував рідним, друзям, команді кухарів, сервісу за підтримку в цей важливий для них день. Ну, а про саму пару, то вони оголосили про свої заручини в січні 26-го року, а стосунки були розсекречені на початку вересня 25-го. З нагоди святкування річниці закохані відзначили 24 листопада 25-го року свою річницю і сказали, що ось саме це дата, коли вони познайомилися. Стосовно нареченої, то вона є засновницею бюро вражень «Вітер Ві», що підкреслює активну роль у суспільному житті. Ну, а загалом гарна, приємна подія, яка пройшла під дощем у кроксах, дуже автентично, багато красивих світлин. Щастя молодим!

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: А ми ще скажемо. Зеленський про відповідь на атаку по Лаврі. Неподалік Житомира у ДТП травмовано двох людей, поліція встановлює обставини, і Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще скаже свою відповідь на останню масовану російську атаку по Києву, яка завдала пошкоджень на території Києво-Печерської лаври. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає кореспондентка Громадського. Президент назвав атаку по Києво-Печерській лаврі атакою на нашу історію. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій заявив, що Росія знищує усе на своєму шляху, навіть святині. Свого часу так званий патріарх Кирило відвідував святині нашого народу. Ми пам'ятаємо Спасо-Преображенський собор в Одесі, де було пряме влучання. Тепер маємо Києво-Печерську лавру. Схід нашої держави – те саме. Чимало храмів, монастирів зруйновано. Власне, це ті храми, монастирі, які вони свого часу будували за свої кошти. Тому це сигнал для нас усіх, сказав єпископ. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що Росія шукає свого коріння і немає його без Київської Русі, міста Києва. Мабуть, росіяни, розуміючи, що не можуть сюди зайти і окупувати все, вирішили просто нищити нашу історію, сказав Клименко. Зеленський також зазначив, що уряд проведе засідання, щоб виділити із резервного фонду швидкі кошти на збереження та відновлення пошкоджених об'єктів. Зеленський також наголосив, що нещодавно Україна отримала пакет ракет до систем ППО «Петріот», які допомагали відбивати балістику під час нічної атаки. Однак оборонцям не вдалося збити усі дрони. Неподалік Житомира у ДТП травмовано двох людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 червня близько 12.00 на 33-му кілометрі автошляху Житомир-Чернівці неподалік села Висока Піч. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо 41-річний водій автомобіля «Рено», житель Глибочицької громади, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся. У результаті ДТП травми отримали водій легковика та його пасажир, 43-річний житомирянин. Обох чоловіків було доставлено до медичного закладу. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини події у межах розпочатого кримінального провадження. І військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Неїжпапа. Судно класу «Алкамар» передали у межах коаліції морських спроможностей. Воно призначене для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін у прибережних і відкритих водах. Корабель охрестили генічиськом на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. Новий корабель став п'ятим протимінним кораблем у чинному складі ВМС. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу «Сендаун», «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу «Алкамар», «Мелітополь» та «Маріуполь». Під час останньої офіційної церемонії віце-адмірал Нейшпапа підняв прапор українського флоту на новому шукачі у присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія та командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії. А на цьому у мене вся інформація. Почуємось о 13-й.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, друзі, сьогоднішній день прохолодним є. Зараз плюс 17 градусів в Житомирі, в Бердичеві, в Коростені, в Малині та у Звяглі. Стосовно обіцянок на сьогоднішній день, то мінлива хмарність. Протягом усього дня дощу синоптики на сьогодні вже не обіцяють, натомість завтра прогнозують грозові дощі. Завтра, до речі, плюс 19 градусів буде. Вночі близько 10 градусів тепла. З середи очікується підвищення температури, не суттєво, матимемо плюс 23 градуси, а спека повернеться цими вихідними – 26-27 градусів.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Ціну знижено на авто в наявності. Обирайте Тігуан Тайрон за 1 мільйон 680 тисяч гривень. За консультацією звертайтесь до офіційного дилера Volkswagen у Житомирі або завітайте на перегляд авто. Коростишівська 1А.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунків.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.
6: Ти напиши, чи жива, бо нас тут жива, що ж небо палає.

0: Matchbox на New Day FM. Твій кращий рецепт нового дня.
1: Друзі, привіт! О 12:30 маємо нагоди.

0: годинниках. Понеділок у нас розпочинаємо, працюємо. Ви вже розпочали, а я щойно розпочинаю свою роботу. Я – це Маруся, і ви слухаєте New Day FM, і зараз розпочнемо з смачної теми. Якщо вихідні минули добре, це добре, якщо дуже добре, можливо, у вас навіть залишився шашлик з вихідних, або якісь ковбаски, або навіть ще й овочі на грилі, ви смажили, все не з'їли. Так от, друзі, все це не викидаємо і не просто холодним доїдаємо, а можна з цього приготувати прекрасний поживний супчик. Тож, готуємо. На 1 літр супу нам треба шашличок. Ну, скільки у вас там залишилось? Картопельку беремо 2 штучки. 1 цибульку, перчик, ну, або те, що залишилось там посмажене на грилі з овочів. Олія соняшникова нам треба 1 столова ложка. Чесничок сушений, коріандр, перець. Червоний, перець, чорний – це за смаком сіль та зелень. Готуємо, друзі. Моркву, цибулю почистили, нарізали невеликими шматочками, перчик нарізали, або ті овочі, що залишились у вас від ваших вихідних, усе це склали в блендер, додали трішечки олії і перебили до однорідної маси. Так, шашлик нарізали або ковбаски на шматочки, картоплю почистили і теж нарізали невеличкими кубиками. У кастрюлю наливаємо 1 літр води, ставимо на середній вогонь, доводимо до кипіння. Тут все зрозуміло. Додаємо туди шматочки шашлику і картопельку. Доводимо до кипіння, посолили. Продовжуємо готувати при кипінні хвилинок 15-20. Тоді всипаємо туди перебиті овочі, продовжуємо варити на повільному вогні до готовності картопельки приблизно 10 хвилин. Тим часом помили, нарізали зелень, і коли картопля стала м'якою, довели суп з шашлику до смаку сіллю, перцем, спеціями. Додали у кастрюльку зелень, перемішали, довели до легкого кипіння, вимкнули вогонь і залишили ваш супчик настоюватися під кришечкою хвилиночок із 10. Вуаля! Смачний, прекрасний обід із залишків на всю родину, або навіть і на тих, хто там був з вами на шашликах у вихідні. Кличте їх і смакуйте.
1: Ланчбокс. Твій кращий рецепт нового дня на New Day FM.

Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське на New Day.

0: назло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Реклама на радіо New Day FM.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
3: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
4: Потрібен профнастил? Не переплачуйте! У Дім покрівлі та фасаду власне виробництво. А це означає нижча ціна і контроль якості на кожному етапі. Профнастил для даху, паркану чи фасаду. Виготовимо під ваш розмір за короткий термін. Надійно, рівно, без сюрпризів після монтажу. Замовляйте прямо зараз. 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду. Зроблено як для себе.
5: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Любі мої, зараз поговоримо про надзвичайно важливу тему. Ну, уявімо собі, а можливо комусь і не треба уявляти, а зараз якраз відбувається такий процес у людини, що старий мобільний телефон вже все, ну все вже, віджив він своє і вам потрібно купувати новий. Купівля нового мобільного телефона потребує уважності до деталей та супровідних документів. І от, друзі, на що звернути увагу треба під час купівлі нового смартфона? Перш ніж оплатити товар, експерти радять ретельно оглянути сам пристрій та його пакування. Є національний знак відповідності, він підтверджує, що продукція відповідає вимогам безпеки технічних регламентів України. Знак має бути чітким і незмивним. Зазвичай його розміщують на самому пристрої чи табличці з технічними даними, якщо це неможливо, на пакуванні або в супровідних документах. Не знаю, як ви, я ніколи в житті цього не робила. А от треба. Далі, щодо документів. Покупець обов'язково має отримати розрахунковий документ, фіскальний чи електроничок, технічний паспорт або інший експлуатаційний документ та заповнений гарантійний талон. Саме ці папери дозволять захистити права споживача у разі поломки. Щодо гарантійного ремонту та прав споживача. Відповідно до статті 8 Закону України про захист прав споживачів, якщо протягом гарантійного строку в смартфоні вашому виявлено недоліки, покупець має законне право вимагати, по-перше, пропорційного зменшення ціни, по-друге, безоплатного усунення недоліків у розумний строк та, по-третє, відшкодування власних витрат на ремонт. Що таке істотний недолік? Та як повернути гроші в разі виявлення його, поговоримо про це за одну музичну мить.
0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб».

0: Новинки науки і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Тож, друзі, продовжуємо. Якщо в телефоні виявлено не просто поломку, а істотний недолік з вини виробника чи продавця, ну або доведено факт фальсифікації товару, споживач має право звернутися до магазину з письмовою претензією та вимагати повного повернення коштів або ж заміни телефона на аналогічний чи рівноцінний новий пристрій. Загалом недолік вважається істотним, якщо його неможливо усунути взагалі, якщо його ремонт триває понад 14 днів, проблема виникає повторно навіть після ремонту, або пристрій втрачає свої характеристики та не може використовуватися за призначенням. Стаття 9 Закону України про захист прав споживачів дає змогу повернути або ж обміняти непродовольчий товар неналежної якості протягом 14 днів після купівлі. Це стосується випадків, коли смартфон просто не підійшов покупцеві за габаритами, за формою, за кольором чи з інших особистих причин. Проте такий обмін можливий лише за чіткого дотримання умов. Смартфоном не користувалися, збережено його ідеальний товарний вигляд та властивості, на місці всі заводські пломби, плівки, ярлики і наявний розрахунковий документ. Ось так, друзі, якщо якраз у вас назріла ця і актуальна проблема, чи то не проблема, просто ну такий момент у житті покупки нового смартфона, звертайте увагу на всі ось ці важливі аспекти. Не будьте, знаєте, як в основному дівчата, ой, пішли, подивилися, за кольором сподобався і все. І прекрасно, коробочку взяли і пішли щасливі. Ні, треба все ж таки все вивірити, тому що покупка це серйозна і дороговартісна. Давайте будемо чесними. Хай щастить вам у будь-яких покупках і хай завжди у вас будуть можливості фінансові на ось ці нові дорогоцінні покупки.
0: Новинки науки і техніки.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Після нічного масованого обстрілу України лідери G7 обговорять посилення тиску на Росію. Сальдо каже, що атака БПЛА знову пошкодила мости біля Чонгара, рух перекрито. І минулого тижня на Житомирщині патрульні покарали 18 п'яних водіїв. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни. Про це Урсула фон дер Ляєн заявила у соцмережі X. Вона відзначила, що минулої ночі відбулися потужні обстріли України, у результаті яких загинуло ще більше цивільних осіб, а Києво-Печерська лавра, об'єкт ЮНЕСКО, зазнала серйозних пошкоджень. Сьогодні лідери країн G7 зустрічаються в Ев'яні. Ми обговоримо подальші кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію, залучення Путіна до переговорного процесу та припинення цього безглуздого вбивства, зазначила президентка Європейської комісії. За її словами, Європа та український народ прагнуть миру, а Росія знову продемонструвала, що її цікавить лише насильство та руйнування. Президент Володимир Зеленський розраховує на реакцію країн G7 у відповідь на масовані російські удари по українських містах. Ставленик Росії на тимчасово окупованій частині Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що дронова атака вночі знову пошкодила мости біля Чонгару. Про це він написав у телеграмі. Сальдо каже, що контрольно-пропускний пункт Джанкой, який з'єднує Крим із Херсонською областю, повністю перекрито. Крім того, дрони били по мосту, який з'єднує Генічиськи з Арабатською стрілкою. Рух по ньому також перекрито. Нагадаю, 7 червня Сальдо заявив про удар по Чонгару. Арському мосту, як стало відомо, операцію реалізували підрозділ «Фаланга» 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла та 475-й окремий штурмовий полк код 9.2. Зокрема, після першої атаки рух вдалося відновити, але наступного дня сталася ще одна атака, тож водіїв перенаправляли на альтернативні маршрути через армянський перекоп. Упродовж тижня з 8 по 14 червня у Житомирській області патрульні склали майже 1200 адміністративних матеріалів. Про це в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирської області дослівно. Упродовж тижня патрульні опрацювали 361 виклик, склали 1144 адміністративних матеріалів, із яких 1072 за порушення ПДР, затримали 7 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, склали 18 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 1 по 7 червня у Житомирській області патрульні склали 987 адміністративних матеріалів, із них 872 за порушення ПДР, а 19 за водіння на підпитку. А на цьому у мене уся інформація. Станом на 13 вже за годину про найактуальніші новини вас інформуватиме Віталій Рогуцький.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Ну що ж, друзі, маємо сьогодні доволі прохолодний, як для 15 червня, понеділок. А близько 16 години в Житомирі очікується дощ. Зараз похмуро і загалом повітря прогріється сьогодні до плюс 19 градусів. У Бердичеві так само. Дощ очікується близько 17 години, ну а у Звягалі вже близько 15 години і плюс 18. Тут наразі сьогодні буде. А у Малині плюс 19 очікується в день, і дощ тут теж буде близько 17 години, ні у Коростені. Плюс 18 в день, і очікується дощ близько 16 години. Друзі, вітряно, доволі похмуро, доволі прохолодно. Завтра погода суттєво не зміниться, ну а там уже будемо очікувати на справжнє літнє потепління.

0: Vibes.
1: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.
2: 13 година, 8 хвилин на годинничках, і розпочинається година привітиків на New Day FM. В ефірі Маруся, ви слухаєте New Day FM, друзі, і ось ця година, яка вже розпочалася і триватиме аж до 14 години, нам з вами для того, щоб стати одне одному трішечки ближчими. Ви маєте змогу передати вітаннячка своїм найближчим, своїм друзям, своїм колегам, своїм рідним. Можливо, у когось якась подія, можливо, якась подія у вас, друзі, а можливо, просто вам хочеться комусь сказати декілька щирих прекрасних слів. Ви завжди можете зробити це абсолютно самостійно. Ви можете разом зі мною вийти до ефіру. Треба всього-навсього зателефонувати нам 067-107-106, наш студійний номер. Ну, а якщо ви раптом соромитесь або не хочете, або не маєте такої можливості, ви можете написати за цим же номером, зареєстровані наші студійні месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, просто смс-повідомлення відправити. Я його прочитаю і озвучу залюбки в ефірі. Ось якось так. Друзі, справжнім прекрасним таким хітом ми відкрили цю годинку, тому що саме ця композиція, яка прозвучала щойно до мого виходу, вона розібрана просто на тренди і гуляє соцмережами, і мені здається, що вона просто у всіх лунає якось так у вухах. Ну, класна, класна композиція. Зараз не менш класна, а Вамакс продовжує наш музичний ефір. Буде класної музики багато. Сподіваюсь, будуть ваші привітики. Ну, а якщо ні, я передаю привітик зараз вам. Усім. Абсолютно. Я вас обіймаю. Подумки я надсилаю свою щиру, прекрасну енергію позитивну вам, заряджаю вас. Ну і сподіваюся, що ви навзаєм мені посилаєте свої позитивні флюїди. І ось на такому прекрасному позитивному енергообміні ми з вами вирушаємо у цю музичну годину. Поїхали!

0: Друзі, друзі, повертаюся до вас в ефір вже не сама. Зараз я спробую слухачку вивести до себе сюди, приєднати. Алло, алло. Чути?
1: Алло, да.
0: Ви. Доброго ще раз. Ви в ефірі. Тепер давайте з вами, ми не встигли познайомитись. Як вас звати?
1: Мене звати Роксана.
0: Роксана?
1: Так.
0: Ох, яке гарне ім'я. Дуже приємно. Звідки нам телефонуєте?
1: Місто Коростень.
0: Місто Коростень. Коростеню привітики передаємо, любимо ваше місто
1: дякую,
0: дуже.
1: Дякую, вам також привітики.
0: Дякую.
1: Передати дуже великий привіт своєму дяді, можна так сказати. Він трохи похилого віку, так. Але я його дуже люблю і ціную.
0: Передавайте привітики, кажіть, що хотілося б.
1: Я на нього кажу Петруня.
0: Так, дядько Петро, а для вас Петруня.
1: Да, я так я йому бажаю дуже великого здоров'я і щастячка, і щоб хай він був здоровенький і живенький, і це саме найголовніше, що у нього було.
0: Це точно. Дякуємо вам за привітик, за привітанечко, за те, що слухаєте нас, ну і, можливо, хочете всім слухачам щось сказати.
1: Так, я хочу всім слухачам, ті, хто нас чує, побажати теж здоров'я, але хай, щоб наша Україна була нашою державою,
0: так.
1: Сильною і могутньою, і що хай наші хлопці, їм теж здоров'я, але хай борються за нашу країну,
0: так,
1: за
0: дякую.
1: Наше чисте небо.
0: Насправді, це наша всіх спільна заповітна мрія, і сьогодні знову ж таки непросту ніч пережили міста, і Київ, наша столиця, пережила і постраждало священне місце Києва.
1: Це дуже тяжко і важко це так. Перенести. Це.
0: Тому сил нам усім, віри нам
1: так.
0: Усім, не згасаємо
1: це
0: їм.
1: Точно.
0: І вперед до перемоги. Дякуємо вам за привітик, ми далі слухаємо класну музику, я незабаром до вас повернусь.
1: Добре, дякую вам, гарного дня.

0: Мені треба.
1: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
2: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26, 067-412-06-26 або 067-349-84-14, 067-349-84-14.
3: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
4: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Привіт в обід. Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.

Друзі, наше денне шоу «Привіт в обід» триває. Нагадую, що у вас є можливість передати привітики. Нагадую, наш номер телефону 067-107-106. Зробіть, як слухачка з Коростеня, яка сама сміливо вийшла до ефіру, аби передати привітик. Так, друзі, ну а поки що ми продовжуємо говорити з вами про усілякі новини. І в даному випадку будуть шоу-бізнесові новини або біля них, скажімо так. Коротко спочатку скажу, значить, буде і про зірку на Алеї Слави, про те, як світова зірка мріє про концерт в Україні, і про п'яту дитину у родині. Ну, а зараз по черзі. Девід Бекхем отримав свою зірку на Голівудській Алеї Слави. Футболіст, світова ікона, ну, а тепер ще й володар зірки в Голівуді. У п'ятницю, 12 червня, Девід Бекхем отримав свою зірочку на Алеї Слави Голівуду в оточенні, звісно, дружини Вікторії, дітей Ромео, Круза та Гарпер, ну, а також своїх друзів Тома Круза та Єви Лонгорі. А про зірочку поговорили, тепер про омріяний концерт в Україні. Мова піде про зірку світову, про Рікі Мартіна, який вийшов на контакт, скажімо так, зі своєю шанувальницею з України. І він звернувся через прям перекладач, написав українською мовою, яка розповіла, що його музика допомагає їй переживати

прості часи війни, і теплі слова артиста, які він написав, а написав саме Олено, щиро дякую, я так радий, що ти змогла прийти на концерт, я так радий, що тобі сподобалось, але найголовніше – це знати, що моя музика допомагає тобі у важкі часи. Сподіваюся, що скоро зможу відвідати Україну та привезти туди свій концерт. Обіймаю. Теплі слова артиста вкотре нагадують, що музика здатна об'єднувати людей, дарувати надію та підтримку навіть у найскладніші часи. Хай так і буде. Ну, а тепер саме про надію, про народження дітей і про те, що от коли українські родини мають таке продовження, жива надія в наших серцях. Переможець другого сезону шоу «Шанс», колись було таке популярне шоу телевізійне, ну, а і наш житомирянин, власне, земляк, Олександр Воєвудський вп'яте стане батьком. Його дружина Ольга вагітна п'ятою дитиною. І під час гендер-паті подружжя дізналося, що після 4 доньок у них народиться хлопчик. Для співака це стало приємною несподіванкою, адже він уже майже не вірив, що колись матиме сина. Радісною новиною Ольга, дружина, поділилася в Інстаграм. Вони опублікували відео зі святкування, і видно реакцію Олександра на те, коли він дізнався, що буде такий хлопчик. Вітаємо Олександра, вітаємо його дружину, вітаємо всю родину і вітаємо всіх нас, українців, з тим, що діти народжуються і продовжується наш рід. Хай так і буде.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
0: Привіт в обід! Заряджайся бадьорим настроєм на радіо New Day FM.

Любі мої, а ми тим часом маємо ще один привітик. Подзвонила нам слухачка наша постійна із Житомира, звати її пані Наталя. І сказала пані Наталя, що дуже хоче передати привітик у місто Звягель, а саме Віктору з міста Звягель. І передаємо, знаєте, такий привітик з натяком, щоб він вийшов на зв'язочок. Я передаю привітик, привітик уже полетів до Звягеля. Ми з вами ж слухаємо далі онуку, і я незабаром до вас повернусь.

Ну що ж, любі, нещодавно ще ми з вами так чекали усі літа, настання канікул, завершення навчального року. Ось уже маємо половинку першого місяця. Все, 15 червня. Ну і давайте зізнаємось чесно, що ми так з вами чекали на канікули, а тепер думаємо, ну чим би зайняти своїх дітей на тих канікулах, щоб вони ну не зовсім вже так бездарно провели ці три місяці. Дітям нашим все ок, їм все подобається, вони лежать в своїх гаджетах, інколи там гуляють, не гуляють, але, так би мовити, їх все влаштовує. А нам же хочеться, щоб вони літо провели не тільки дивлячись в екрани, ну а щось для себе новеньке таке взяли, корисне. І от, власне, зараз поговоримо, мова піде більше, звісно, про більш дорослих дітей, про підлітків, що потрібно встигнути за літо. Я ділюсь з вами, можливо, і діти мене зараз слухають, ну але я все ж таки ділюсь з батьками цією інформацією, а далі ми з вами ну якось вирішуємо, що із цим всім робити. Тож, опануйте те, що не задавали в школі. Ну, до прикладу, це якийсь там монтаж, або теніс, або водіння, або зйомка відео, або готування, або якийсь інший спорт, не теніс, комунікація, ну, якийсь курс можна пройти, будь-що, що робить тебе цікавішим і впевненішим. Поговоріть зі своїм підлітком, з'ясуйте, що до вподоби і, можливо, все-таки знайдете щось таке спільне, до чогось прийдете. Спробуй провести хоча б один день без гаджетів. Оце завдання із зірочкою повністю. І зрозуміти, наскільки сильно наш мозок втомлюється від постійного шуму. Так, друзі, я тут бачу такий варіант, що ми домовляємось зі своєю дорослою дитиною. Я без телефону і ти без телефону. І все, ми проводимо цей день разом, цікаво, не зазираючи в гаджети. Почати рухатись врешті. Поки триває теплий сезон і є вільний час, це найкращий момент закласти якусь корисну звичку. Якусь зарядочку, якусь пробіжечку. Ну щось таке елементарненьке. І знову ж таки, мені здається, тут варіант все-таки вдвох з дитиною це робити, аби привчити. Та й самому буде корисно. Знайти людей, після яких тобі хочеться рости. Ну, тобто, літо дуже часто змінює оточення і варто кудись поїхати з кимось, познайомитися і, можливо, побачити перед власними очима якийсь такий приклад, який хочеться наслідувати. Навчитися заробляти перші свої гроші, навіть маленькі, бо після цього ти вже зовсім інакше будеш дивитися і на себе, і на свої можливості. Поїхати туди, де ти не був ще, і навіть якщо це сусіднє місто, нові місця дуже перезавантажують голову, і мені здається, тут класний варіант теж, якщо не родиною, то, можливо, хтось один з батьків, мама там, до прикладу, з дитиною поїхати, поміняти картинку, ну, класно це буде. Зробити щось таке, чого давно боявся, виступити, познайомитися першим, піти кудись самому, спробувати нове, саме так росте впевненість. Ну, що ж, друзі, літо нам для того, щоб долати якісь умовні горизонти. Тому давайте вирушати, давайте сміливіше, давайте рухатись, давайте пізнавати щось нове. Вперед, друзі, бо літо не резинове.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський: в Україні 11 загиблих та 53 постраждалих внаслідок нічної атаки. СБУ: Росія вдарила по лаврі безпілотником «Герань-2». У РФ заявляють про прострочені ракети до «Петріот». І у Бердичеві двоє неповнолітніх потрапили до лікарні після ДТП за участю «Порш» та мотоцикла. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії, Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський повідомив, кількість постраждалих від нічної російської атаки по Києву зросла до 35, загалом по країні 53. Відомо про 11 загиблих. У столиці пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків, горів дах Успенського собору Києво-Печерської лаври. Атаковано кіностудію імені Довженка. У Харкові загинуло четверо рятувальників ДСНС та працівник міської ради. Поранено ще шістьох. Постраждали 13 людей, серед них одномісячна дитина. Пошкоджено художній музей, цивільні підприємства та житлові будинки. У Сумській області внаслідок удару дрона загинула жінка. Постраждали четверо цивільних, серед них 11-річна дівчинка. У Дніпрі окупанти вдарили по будинку органної та камерної музики. Зеленський наголосив, Україна перебуває в постійній комунікації з партнерами, щоб міжнародні заходи цього і наступного тижнів дали реальні результати для посилення захисту та глобального тиску на Росію. Президент закликав до справедливої відповіді на цей удар. Служба безпеки України встановила, що війська РФ атакували Успенський собор Києво-Печерської лаври безпілотником типу «Герань-2». Про це йдеться в заяві СБУ. Українські правоохоронці дійшли такого висновку на основі аналізу уламків безпілотника, знайдених на місці влучання. Співробітники СБУ знайшли фрагменти корпусу і двигуна російського дрона «Камікадзе». Під час огляду уламків ворожого безпілотника встановлено, що окремі його компоненти виготовлено на території РФ в особливій економічній зоні Алабуга. Про це свідчать відповідні маркування, виявлені на фрагментах російського дрона, зазначили в СБУ. Слідчі кваліфікують цей удар як воєнний злочин і вже розпочали кримінальне провадження. Тим часом Міноборони Росії перекидає провину за пошкодження лаври на Україну. Там заявили, нібито комплекс будівель Києво-Печерської лаври був уражений ракетою до системи ППО «Петріот». Однією з причин некоректної роботи даного комплексу могло стати те, що країни Заходу передали ракети зі строками придатності, що минув, стверджують окупанти. Речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат пояснював, у мережу потрапили фото уламків ракет ППО, які цієї ночі перехопили 15 російських балістичних ракет і 5 цирконів. Фото з фрагментом такої ракети росіяни використали, аби стверджувати, мовляв, Україна сама себе обстрілює. У Бердичеві двоє неповнолітніх потрапили до лікарні після ДТП за участю «Порше» та мотоцикла. Аварія сталася 12 червня близько 9:25 на перехресті площі Соборної та вулиці Косогірської. Про це сьогодні інформує відділ комунікації поліції Житомирської області. За попередніми даними, 31-річний водій «Порше» Панамера, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги мотоциклу. Двоколісник вилетів за межі проїзної частини та врізався в електроопору, дерево та будинок. 17-річний водій та його 15-річний пасажир отримали тяжкі травми і були госпіталізовані. Поліція проводить розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними на перехрестях та дотримуватися правил дорожнього руху. На цьому поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: У Житомирі очікується дощ близько 16-ї години, триватиме до 18-ї, ну а потім синоптики обіцяють, знову ж таки, сонечко на вечір повернеться до нас, плюс 18 загалом сьогодні у Житомирі. Так само у Бердичеві, і тут без дощу, сьогодні частково хмарна погода очікується близько 16-ї години. У Звягелі плюс 17, і дощ очікується близько 15-ї години, а також пориви вітру. Малин плюс 18 маємо, і дощ тут очікується близько 17-ї години, теж він буквально на годинку, а от вечір без дощу, обіцяють синоптики. У Коростені плюс 18, очікується дощ, близько 16-ї години, триватиме він до вечора, близько 19-ї години має закінчитися. Ну і на завтра нам теж синоптики обіцяють дощову погоду, ну і за температурним режимом суттєвих змін не передбачається.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Завітайте до надійного виробника вікон Норма Пласт і отримайте знижки та подарунки.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в бутику столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Курочка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.
1: Любі мої, зараз будемо говорити про здоров'я, зокрема про психологічне наше з вами здоров'я, про наш з вами стан ментальний. Не просто нам усім зараз, ми всі відчуваємо різноманітні почуття протягом дня, ми різноманітні дії якісь проводимо. Так от психологи нам радять аналізувати ввечері свій день, свої відчуття, свої якісь вчинки, щоб зрозуміти, що де не вистачає, чого нам не вистачає, де ми не допрацьовуємо над собою, над своїм станом, як собі, власне, допомогти. Технік існує багато, і от натрапила на цікаву та доволі просту, мені здається, ну, будь-кому з нас доступну. Техніка має назву 5 пальців, так, як от наша рука влаштована, і ми йдемо від найменшого, мізинчик. Беремо цей пальчик і запитуємо себе, що нового сьогодні ми дізналися протягом дня, які знання здобули, які ідеї, можливо, народилися. Якщо нічого такого раптом не сталося, нічого страшного, просто рухаємось далі. Далі у нас іде безіменний палець, і тут ми запитуємо вже себе, що я корисного, хорошого зробила для своїх близьких людей.

0: Щоб зрозуміти, що, власне, ми, можливо, нам не вистачає часу на це, а хотілося б, і варто це все-таки проаналізувати і робити якісь вчинки для наших найближчих людей. Середній пальчик. Подумайте про те, що у вас на душі було протягом цього дня. Які почуття, задоволення, радість, злість, розчарування, сумніви, жаль. Головне зрозуміти, що є тригером, і змінити своє ставлення до цього. Всі ми знаємо абсолютно, що коли ми не можемо змінити ситуацію, а от, власне, ставлення своє до будь-якої ситуації, це нам змінити завжди під силу. Вказівний палець. Які добрі справи я зробила для людей навколо себе? Навіть дрібниці мають значення, тому тому подумайте добренько і все-таки проаналізуйте. Ну і великий палець, великий, найбільший і, власне, найголовніше. Що корисного я зробила сьогодні для себе? Для свого тіла, для свого здоров'я. Харчування, спорт, медитація, масаж, прогулянка тощо. От, власне, така проста техніка мені сподобалась, друзі. І всі ми знаємо про те, що ми маємо аналізувати. Чули про щоденник вдячності. І будьмо уважними до себе, в першу чергу, до свого стану. Це дуже-дуже важливо. Будьте здорові, дорогі наші.
1: Радіо Аптечка. Корисні поради для міцного здоров'я на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Зараз буде трішечки дівочих розмов про макіяж. Поговоримо про макіяж в спеку. Я розумію, що зараз спеки ще немає на дворі, але цими розмовами я ніби закликаю літню спеку до нас сюди прийти. Давай, давай, літочко, треба погрітися. Але насправді знаємо ми, дівчатка, що літня спека часто перетворює макіяж на справжнє випробування. І навіть найякісніші засоби можуть, так би мовити, поплисти під сонцем, залишаючи блиск, розмиті контури. Коротше кажучи, все це виглядає не дуже. Водночас експерти кажуть, що зберегти свіжий і доглянутий вигляд у спеку цілком реально, якщо правильно підійти до підготовки шкіри та вибору косметики. Тож, готуємо шкіру, тому що це основа стійкого макіяжу. Стійкий макіяж починається ще до нанесення тональних засобів. Навіть у спеку шкіра потребує зволоження, адже пересушення після сонця, після якихось там кондиціонерів, все це може провокувати надмірне виділення себуму, а це нам не потрібно. Найкращий варіант – легкі сироватки з гіалуроновою кислотою та флюїди, які швидко вбираються і не залишають неприємної липкості. Після цього варто і потрібно, я додаю, наголошую, підкреслюю, нанести крем з SPF, який улітку є обов'язковим етапом щоденного догляду дівчаточка будь-якого віку. Додатково можна використати праймер, він вирівнює текстуру шкіри, зменшує видимість пор і допомагає макіяжу вашому краще триматися протягом дня. Далі переходимо до тону. У спекотну погоду щільні тональні креми часто створюють ефект маски, швидко пливуть, і кращим вибором тут стане BB або CC кремчик. Тінт або легкий флюїд на водній основі. Оптимально обирати засоби з позначкою oil-free, які не перевантажують вашу шкіру, зменшують ризик жирного блиску. Що робити із макіяжем для спеки далі, поговоримо за одну музичну композицію.

0: продовжуємо говорити про правила для макіяжу у спеку. І от після вже того, як ми нанесли тональний засіб, фінальний штрих Прозора. Теж легесенька розсипчата пудра, яка фіксує макіяж без ефекту перевантаження обличчя. Далі стільки макіяж очей у спеку. Ну, це просто must have. Очі – одна з найвиразніших зон у літньому макіяжі і одночасно найвразливіших. Щоб уникнути скочування тіней, розтікання підводки, важливо починати з бази під тіні. А от для стрілочок краще обирати водостійкі підводки або гелеві текстури, які краще тримають форму. Водостійка туш – базовий продукт літа, що допомагає уникнути ефекту панди навіть у найспекотніші дні. І замість насичених смокі айс краще віддати перевагу легким нюдовим відтінкам або ж делікатним світловим акцентам у внутрішніх куточках очей. Як зробити губи стійкими та доглянутими? У спеку губи потребують не меншої уваги, ніж інші зони. Регулярне відлущування допомагає зробити поверхню гладенькою, завдяки чому помада, звісно, лягає рівніше. А контурний олівець допомагає утримати форму і запобігає розтіканню помади. Найстійкішим варіантом залишаються матові помади або тинти, які тримаються годинами. Ну і додатковий захист забезпечує бальзам із SPF, який можна використовувати як базу під колір або ж навіть як самостійний засіб догляду. Наприклад, якщо ви йдете просто кудись гуляти до пляжу, ну, коротше кажучи, не треба вам якогось кольору. Ну і фіксація макіяжу – фінальний обов'язковий крок. Закріплення макіяжу – це етап, який часто недооцінюють, хоча саме він визначає його стійкість упродовж дня. Зараз багато засобів, тому ось фіксуючі спреї допомагають, так би мовити, запечатати ваш макіяж і одночасно освіжають шкіру. Їх наносять на відстані кількох десятків сантиметрів у кілька легких розпилень. Далі це все висихає і ваш макіяж тримається протягом усього дня. Будьте красиві, будьте щасливі. Я прощаю. З вами до завтра.
1: Хочеш бути в тренді, але не довіряєш брендам? Тоді слухай легендарні поради у рубриці «Тренди, бренди та легенди».

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Зеленський пропонував зустрітися з Путіним під час саміту G7 у Франції. Російським НПЗ дозволили випускати бензин нижчої якості на тлі безпілотних атак. І на Житомирщині майже 5 тисяч людей вже скористалися національною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Ругуцький. Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропонував зустрітися з Путіним під час саміту G7, який цього тижня проходить у Франції. За його словами, Сполучені Штати Америки погодилися запросити російського лідера, адже на саміті присутні і президент Франції Еммануель Макрон, і американський президент Дональд Трамп. Це могло б стати нагодою для спільної зустрічі. Зеленський наголосив, Європа та Сполучені Штати досягли згоди, однак Росія знову показала, що не готова говорити. Україна передала запрошення безпосередньо російській стороні, але чіткої відповіді не отримала. Нагадаю, напередодні Путін і Зеленський окремо привітали Трампа з днем народження та обговорили тему завершення війни. Москва і Вашингтон домовилися про нові візити спецпредставників президента Сполучених Штатів до Росії. Уряд РФ дозволив частині нафтопереробних заводів випускати для внутрішнього ринку бензин та дизпаливо класу Євро-5, але з показниками Євро-3. Про це пише російське видання «Комерсант» з посиланням на джерела. Російська влада дозволила випускати на внутрішній ринок бензин та дизпаливо з відхиленням від вимог технічного регламенту ЄАЕС щодо вмісту сірки та інших показників якості. Як стверджується, відповідно постановлено, Постанову уряду було ухвалено ще восени 2025-го. Спочатку постачання подібного палива дозволялося до 1 травня 2026-го, потім строк продовжили. Нагадаю, на тлі регулярних атак безпілотників по російських НПЗ Москва заборонила експорт бензину для всіх учасників ринку до 31 липня, а до 30 листопада обмежений експорт авіаційного газу. Попри це, в окремих регіонах виникла нестача палива на АЗС. В окупованому Криму на початку червня було припинено вільний продаж бензину. У Краснодарському краю РФ тимчасово припинено продаж палива на 15 АЗС. Тимчасові ліміти також запроваджено на окремих АЗС Татарстану. І на Житомирщині майже 5 тисяч людей вже скористалися національною програмою «Скринінг здоров'я 40+.» Вона дозволяє українцям віком від 40 років пройти безоплатне комплексне обстеження для раннього виявлення серцево-судинних хвороб, діабету та інших небезпечних станів. За даними Житомирської районної державної адміністрації, від початку року послугою скористалося 4807 мешканців області. Загалом по Україні понад 115 тисяч громадян. Програма передбачає нові умови. Тепер заявку можна подавати без прив'язки до дня народження, а пройти обстеження протягом 2 місяців після зарахування коштів. Держава виділяє 2000 гривень на кожного учасника, які можна використати у державних, комунальних чи приватних закладах охорони здоров'я. Подати заявку можна через застосунок «Дія» або у ЦНАПі. Для тих, хто отримав кошти до 1 травня, обстеження потрібно пройти до кінця червня. І на цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
1: Мега-знижки на ювелірні прикраси. До мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
2: Соціальна реклама.
3: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
2: Соціальна реклама.

FM. Найкращий настрій нового дня. Yeah!

0: FM.
1: РФ вдарила БПЛА біля супермаркету у Херсоні. Є постраждалі, серед них дитина. Держетнополітики звернулися до УПЦ. Чи не настав час вийти з московського патріархату? Угорщина може призупинити процес вступу України до Європейського Союзу. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рубуцький. У Херсоні в день 15 червня російські війська атакували ударними безпілотниками територію біля супермаркету в Корабельному районі. За даними слідства, вибух стався близько 12:25, коли на вулиці перебували люди. Постраждали щонайменше четверо осіб, серед них 17-річна дівчина, яка отримала тяжкі уламкові поранення голови та ніг, та 42-річна жінка. Обох госпіталізували. Ще двоє постраждалих – 65-річна жінка та 43-річний чоловік – звернулися до лікарів самостійно. У них також діагностували мінно-вибухові травми. Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни. Слідчі документують черговий воєнний злочин Росії. Державна служба України з етнополітики та свободи совісті звернулася до духовенства і мирян Української православної церкви із закликом вийти із складу Московського патріархату. У заяві наголошується, Московський патріархат виправдовує зло, дітовбивство і богохульство, а православні християни не можуть бути пов'язані з організацією, яка закликає знищити українців. ДЕС підкреслила, що держава не вимагає від УПЦ переходу до іншої конфесії чи зміни традицій, а лише розриву з московським центром впливу. Нагадаю, після початку повномасштабної війни окремі парафії УПЦ перестали згадувати ім'я патріарха Кирила. А у 2022 році собор у Феофанії оголосив, що постанови РПЦ більше не є підставою для діяльності УПЦ. Водночас експертиза ДСС у 2023 році встановила, що канонічний зв'язок із Москвою зберігається. У 2024 році Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє діяльність релігійних організацій, пов'язаних із Росією, і передбачає їхню перевірку та можливе припинення через адмінсуд. Угорщина може призупинити процес вступу України до Європейського Союзу, якщо Київ не виконає домовленостей щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Про це заявила міністерка закордонних справ і торгівлі Угорщини Аніта Орбан перед засіданням Ради ЄС у Люксембурзі. За її словами, домовленості між Києвом і Будапештом щодо освіти, державного управління, символіки та культури закарпатських угорців стали частиною першого переговорного кластера про вступ України до ЄС. Орбан пояснила, якщо Україна не виконуватиме ці зобов'язання, процес автоматично зупинятиметься. Водночас вона наголосила, що Будапешт більше не виступає проти початку переговорів і підтримує стандартний формат членства, заснований на реформах та результатах. Відкриття першого переговорного кластера для України і Молдови має відбутися сьогодні, 15 червня, на міжнародних конференціях у Люксембурзі. І на цьому у мене вся інформація. Почуємося з вами рівно за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Мої вітання вам, друзі. Ви слухаєте New Day FM, в студії Ярослав Колесник, і маю за честь цей вечір провести з вами. Щодо сюрпризів в Небесної канцелярії, то сьогодні все досить контрастно. Якщо в Звягалі та Житомирі максимум плюс 18, натомість Бердич, Малин та Коростень плюс 20. Це такі прогнози на сьогодні, власне, які вже досягнуті. Ближче до 18-ї години у місті Коростень та Малин прогнозується гроза, але як воно трапиться на ділі, це вже дуже велике запитання. Наче в Житомирі дощик прогнозували о 18-й годині, натомість маємо вже маленький дощик прямо зараз. Тож, здається, все трішки відтерміновується, ну або, можливо, друзі, це лише прелюдія. Ночі 10-11 градусів тепла. Щодо доби завтрашньої, то завтра в середньому від 20 до 21 з знаком плюси. В другій половині доби в Житомирі прогнозується дощик. Як воно буде завтра, покаже завтра. Почуємось.

усіх дивних людей, хай кожен псих нову пару знайде. Я ось знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кім, моя Кенні. І сота на дреда змінилась, і мейк обралася, стіли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх тих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Одразу три клуби знялися з чемпіонату України після завершення сезону 25-26, та Житомирське Полісся може втратити одного зі своїх лідерів. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Після завершення сезону 25-26 одразу три команди оголосили про припинення виступів в чемпіонаті України. Це Одеський Реал Фарма, Чайка з Київської області та Чернівецька Буковина 2. На початку червня Реал Фарма опублікував заяву про перехід на аматорський рівень для оновлення структури, розвитку молодих гравців та впровадження сучасних технологій. Через деякий час друга ліга втратила другого учасника. Це Чайка з Київської області, яка призупинила виступи у професіоналах і вирішила сфокусуватися на роботі власної академії. Ну а вже в понеділок, 15 червня, Чернівецька Буковина оголосила про розформування другої команди та її реорганізацію для виступів у чемпіонаті Ю-21. Житомирське Полісся може втратити колишнього гравця «Динамо», адже є інтерес за кордоном. Мова йде про колишнього гравця «Динамо» Олександра Андрієвського, а нині півзахисника Житомирського Полісся, який вже має декілька варіантів для продовження своєї кар'єри. Далі пряма мова Олександра. «Я, в принципі, не маю права вести перемовини з новими командами раніше, ніж за півроку. Знаю, що є інтерес із Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів, але для початку я повинен розуміти позицію Полісся. Поки не спілкувався з керівником, то, можливо, це буде після відпустки. Почую Полісся і тоді вже буду ухвалювати якесь рішення. Я щасливий в Полісся, але потрібно вийти на діалог, щоб розуміти, що буде далі. Зараз важко сказати, зізнався Олександр Андрієвський. Нагадаємо, що досвідчений 31-річний футболіст провів 34 матчі за сезон, в яких забив 7 голів і віддав 5 асистів. Півзахисник перебрався до Житомирського клубу в січні 25-го року із київського «Динамо». Як і завжди, зичу ми всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні

таємниче, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
3: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

Ну, як завжди, о цій порі трішки брендових історій. І в найближчі хвилини так трапилося. Поговоримо про двох переможців відомого проєкту «Майстер-шеф». Це Ольга Мартиновська та Євген Колопотенко, які зараз перебувають на різних полюсах інформаційних якихось моментів, але про все по черзі. Отже, відомий український бренд відмовився від співпраці з Ольгою Мартиновською після її скандального інтерв'ю, про яке не так давно вам розповідав. Бренд корму для тварин «Саворі» припинив співпрацю з кухаркою і суддею «Майстер-шеф». І це сталося після хвилі критики на адресу Мартиновської через її визнання в жорсткому поводженні з тваринами в інтерв'ю Маші Фросиніній. Користувачі соцмереж, як ми пам'ятаємо, почали запитувати бренд, чому корм для тварин рекламує інфлюенсерка, яка опинилася в центрі обговорення через слова про котів. У компанії відповіли, що співпрацю з Мартиновською скасували. На осі дописи з інтеграціями повидаляли. Ось така, друзі, історія. Що трапилося в житті у Євгена Колопотенка? Ну, а там все зовсім по-іншому. Та це, друзі, ми з вами обговоримо, як завжди, за один музичний хіт.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Як я обіцяв, друзі, зараз будемо з вами брати приціл на відомого ресторатора, шеф-кухара та й просто дуже відому медійну особистість Євгена Клопотенка, який офіційно одружився. Про весілля з Катериною Воскресенською він написав в своїх соцмережах, опублікувавши світлини з весільної церемонії. Офіційно чоловік і дружина, дякуємо всім, хто став частиною цього дня, рідним, друзям, команді кухарів та сервісу, зазначив Клопотенко. Цей особливий день із закоханими розділили близькі друзі та рідні. Як і раніше обіцяв Євген, весілля було в українському стилі. Гості одягали вишиванки та разом із молодятами дотримувалися традицій. Треба зазначити, що Євген та Катерина перебувають в стосунках вже понад півтора роки, хоча розсекретили їх лише на початку вересня 25-го. Пара заручилася на початку цього року, ну а тепер вже офіційно уклала шлюб. Ну що тут можна лише додати? Це дуже добре, що навіть в таких реаліях люди знаходять місце для кохання, одружуються і народжують маленьких українців та україночок. Тож, як то кажуть, з дітьми не затягуйте, але тут, як то кажуть, як Бог дасть. Друзі, ми з вами почуємося вже після нової музичної години, точніше, з нової музичної, але не забуваємо про новини за 9 хвилин від Віталія Рогуцького.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Єврокомісарка КОС очікує, що решту кластерів для вступу України до ЄС відкриють у липні. Велика Британія готується до радикальних змін у сфері цифрової безпеки дітей. І в Житомирі стартує масштабний освітній експеримент. Три відомі професійні коледжі змінюють свою організаційну форму та стають комунальними некомерційними товариствами. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос заявила, що вже в липні можуть відкрити решту 5 кластерів переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. Сьогодні, 15 червня, вона назвала мегадень для процесу розширення, адже саме зараз обом країнам відкривають перший кластер. Кос наголосила, Київ готовий до вступу завдяки реформам, які Україна почала ще під час неформальних переговорів з листопада 2025-го. За її словами, якщо кандидат виконують свої зобов'язання, то ЄС має діяти відповідно. Вона підкреслила, що день, коли Україна відкриває перший кластер, збігся з новою атакою Росії, яка, цитую, показує, чого боїться найбільше. Відкриття кластерів дозволить Україні розпочати синхронізацію із законодавством ЄС за всіма 6 напрямками. Велика Британія готується до радикальних змін у сфері цифрової безпеки дітей. Прем'єр-міністр Кір Стармер оголосив, навесні 2027 року країна заборонить користування соцмережами для дітей до 16 років. Обмеження стосуватимуться платформ Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook та X. Водночас месенджери, як от WhatsApp і Signal, залишаться доступними. Уряд також планує заборонити стріми та спілкування з незнайомцями для неповнолітніх, а для дітей до 18 років розглядають запровадження перерв у скролінгу. Окремо уряд обмежить доступ до чат-ботів штучного інтелекту, які можуть відтворювати сексуальні розмови. Вони будуть доступні лише з 18 років. За даними масштабного опитування, 9 із 10 батьків підтримали заборону соцмереж для дітей, а більшість дітей також погодилися, що користувачі до 16 років не повинні мати доступу до них. Старбер наголосив, мета реформи – повернути дітям дитинство. У Житомирі стартує масштабний освітній експеримент. Три відомі професійні коледжі змінюють свою організаційну форму та стають комунальними некомерційними товариствами. Проєкт рішення вже винесли на розгляд сесії міської ради. Нова модель передбачає фінансову автономію закладів. Вони зможуть самостійно закуповувати обладнання, формувати навчальні програми під потреби бізнесу та легально заробляти на власних виробничих потужностях. Статутний капітал кожного товариства визначено символічно гривнею, а все майно передається коледжам у користування на праві узуфрукту. Це означає, заклади отримують повне право користуватися комунальним майном, але власником залишається громада. Реформа є частиною великої трансформації освіти в Житомирі, яка охоплює і створення академічних ліцеїв. Міська влада наголошує, мета – сучасна, престижна та технічно забезпечена профтехосвіта для молоді. І на цьому у мене поки що вся інформація. Почуємося з вами за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: Друзі, що у нас сьогодні буде вночі, адже за днем, в принципі, все зрозуміло. 20 градусів тепла, ця позначка була сьогодні досягнута, вночі 10-11 із знаком плюс. І мені здається, день завтрашній буде дуже схожим на сьогодні. Завтра точно так само ті самі 20 градусів тепла. Ну і раз по раз все-таки дощики будуть про себе нагадувати, але назвати їх суттєвим, напевне, неможливо. Щодо якогось суттєвого потепління, то його варто чекати лише в суботу, коли в день прогнозується від 25 до 27 градусів тепла. Ну, а до п'ятниці в середньому від 20 до 24 в день, вночі 11-13. Якихось суттєвих також опадів не прогнозується на цей тиждень, але все ж таки розуміємо, що чимало може ще до вихідних змінитися. Друзі, в Україні 17 година, ми розпочинаємо нову музичну на New Day FM. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM. Шукаєш авто з пробігом? Інтеравтоцентр. Понад 300 авто. Доступні обмін, викуп та купівля. Перевірені та з гарантією. Завітай. Житомир, вулиця Коростишівська, 1А.
1: Компанія «Три ведмеді» в місті Бердичів запрошує на роботу працівників. Забезпечуємо бронювання для окремих посад, стабільну та своєчасну виплату заробітної плати, зручний позмінний графік роботи, транспортне підвезення, безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку. За детальну інформацію звертайтесь за телефонами 067-412-06-26 або 067-349-84-14 067-349-84-14.
2: Замовляй тільки в Норма Пласт. Надійність, висока якість, розумні ціни та гарантії від підробок. Норма Пласт – це виробник вікон, перевірений роками.
3: Шукаєш інтернет, який не зникає разом зі світлом? Ультранет Груп – це твоя повна енергонезалежність. Ми підключаємо миттєво, щоб ви літали в мережі без пауз. Наша техпідтримка працює 24/7, а офіс у центрі Хорошева завжди відкритий для вас за адресою вулиця Героїв України, 13. Ультранет Груп. Обирай найкраще. Ми завжди поруч. Деталі за номером 098-419-3000. 063-419-3000.
0: Розміщення реклами на New Day FM 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Український футболіст підписує контракт з клубом з Бундесліги, ну а київське «Динамо» підписує контракт із колишнім своїм гравцем. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Український півзахисник Іван Нагаєць підписав контракт з Менхенгладбадською «Борусією». Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив агент гравця Алекс Великих. Термін угоди між німецьким клубом і 14-річним футболістом розрахований на 3 сезони. Німецький клуби продовжують залучати таланти з усього світу, і цього разу Борусія Менхенгладбах підписала контракт із юним українським футболістом 2011 року. Нагадаємо, що Нагаєць перейшов у Борусію Менхенгладбах влітку 25-го року із АХН і виступав за команду Ю-16. За збірну України Ю-15 Іван зіграв 3 матчі, в яких відзначився одним забитим голом. До слова, треба додати, що з наступного сезону за дорослу команду Борусії буде виступати захисник збірної України Юхим Конопля. Вдарили по руках. «Динамо» домовилось про трансфер гравця збірної. Київський «Динамо» поверне свого колишнього захисника Томаша Кендьору. За інформацією джерел, переговори між українським клубом та грецьким «Паоком» пройшли успішно. Ну а сам футболіст вже висловив готовність знову одягнути білосиню футболку. Повідомляється, що сторони узгодили основні деталі трансферу. Наразі остаточне рішення має бути ухвалене після консультацій у родині 32-річного поляка. Якщо непередбачуваних труднощів не виникне, Кендьора підпише з «Динамо» контракт на 2 роки. За попередніми даними, сума операцій перевищить 1 мільйон євро. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насамперед нашій батьківщині. Вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техноскарб». «Техноскарб».
1: Не будемо видумувати велосипедом, як завжди в цій порі, трішки про технології поговоримо. Сьогодні розкажу вам про компанію Tesla та про ідеальне ліжко для подружніх пар. Але, як завжди, все, друзі, по черзі. У компанії Tesla, точніше в автомобілі Tesla, стався несподіваний так званий апгрейд автопілота. Електрокар самостійно припаркувався, але є одне але – у чужому гаражі. У Сполучених Штатах автомобіль на автопілоті протаранив гаражні ворота та буквально заїхав в середину будинку. Причиною інциденту називають збій в системі автономного водіння. Схоже, що компанія Tesla вже тестує нову функцію знайти парковку за будь-яку ціну. Ну, або щось інше. Не знаю. Друзі, 3 хвилинки до вас повертаюся з новою історією. Поговоримо про ідеальне ліжко для закоханих.
0: Новинки науки і техніки.

0: і техніки. Слухай рубрику «Техно-скарб».
1: Ну і анонсована мною тема. Друзі, говоримо про ідеальне ліжко для подружніх пар. І кожна половина цього ліжка має свою температуру. Але як це працює, розкажу. Стартап під назвою 8Sleep створив розумне ліжко, де нагрів і охолодження налаштовуються окремо для кожної сторони. Це вирішує класичну проблему пар. Одному холодно, іншому спекотно. Особливо корисна система виявилася для жінок у період менопаузи. Ліжко може автоматично охолоджувати поверхню під час припливів жаром, ну а потім плавно повертати комфортну температуру. За даними компанії, вже за тиждень використання кількість таких епізодів зменшувалася в середньому на 57%, ну а якість сну помітно покращувалася. Які б там, мені здається, можливо, я помиляюся, знаєте, не були б технології в тому чи іншому ліжку, здається, ідеальне ліжко – це там, де є твоя кохана людина. Ну, це моя, друзі, суб'єктивна думка, не більше. Друзі, ми почуємо з вами традиційно вже з нової музичної години. Не прогавте новини від Віталія Рогуцького за 11 хвилиночок. Новини.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Фон дер Ляєн, лідери G7 обговорять посилення тиску на Росію. Жителі Житомирської області перерахували 9,13 мільярда гривень податку на доходи. І 14 червня Житомирський гідропарк перетворився на великий майданчик спорту та єднання. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни. Сьогодні лідери країн G7 зустрічаються в Евіані. Ми обговоримо подальші кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію, залучення Путіна до переговорного процесу та припинення цього безглуздого вбивства, написала вона у соціальній мережі X сьогодні. Фон дер Ляєн наголосила, що Європа прагне миру, і ніхто не прагне цього більше, ніж український народ. Росія ж навпаки вкотре продемонструвала, що її цікавить лише насильство та руйнування, додала вона. Як повідомлялося, 5 людей загинуло, 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, палав дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, і наразі пожежу ліквідовано. Жителі Житомирської області за перші 5 місяців цього року сплатили рекордні 9,13 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 1,4 мільярда більше, ніж торік. Як повідомив начальник обласного управління Державної податкової служби Олександр М'ясковський, понад половину цієї суми, 5,3 мільярда, отримав державний бюджет. Решта, 3,8 мільярда, поповнила місцеві скарбниці громад. Темп росту надходжень сягнув майже 18%. ПДФО залишається головним джерелом наповнення бюджетів. У державному він формує 54% усіх доходів, у місцевих – до 65%. Податківці наголошують, ці кошти – не лише статистика, а реальний ресурс для фінансування соціальних програм і підтримки фінансової стабільності навіть у складних умовах. 14 червня Житомирський гідропарк перетворився на великий майданчик спорту та єднання. Тут відбулося святкове дійство до Всесвітнього дня донора крові. Участь у заході взяли понад 500 містян – діти, молодь та дорослі. Вони змагалися, заряджалися позитивними емоціями і водночас підтримували надзвичайно важливу справу – донорство крові. Організатори та управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради наголосили, кожна крапля крові сьогодні рятує життя військових і цивільних пацієнтів. Донори – це герої невидимого фронту, які щодня підтримують український тил. Свято завершилося нагородженням переможців, але головна перемога цього дня – згуртованість житомирян навколо благородної мети. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM. Погода на радіо New Day FM.
2: І як завжди згадаємо, як цей день склався історично. Так, в 2007 році був встановлений рекорд цього дня – 30 градусів тепла. Тоді було ось антирекорд, був зафіксований в 1966-му, лише плюс 7. Сьогодні ж ми отримали 20 градусів тепла, чим 10-11 за позначкою плюс. День завтрашній нам прогнозують синоптики 20-21 градус тепла. Опади все ж таки будуть завтра, але в другій половині доби, то, здається, вони будуть нетривалими, тож будемо спостерігати. Завтра очікується хмарно з проясненнями погода і, в принципі, найближчий тиждень обіцяє бути ось таким в діапазоні від 20 до 27 градусів тепла в день, вночі 11-14. Друзі, почуємо з вами дещо пізніше. В Україні 18 година за Києвом. Ви слухаєте New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.
3: Соціальна реклама.
4: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
3: Соціальна реклама.

0: наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.
1: Офіційно металіст 1925 змінив назву і презентував нову емблему, а донецький Шахтар оформлює гучний трансфер. Про це поговоримо в цьому випуску новин спорту. Рушаймо. Харківський металіст 1925 офіційно змінив назву та презентував нову клубну емблему. Клуб української прем'єр-ліги отримав назву ФК Харків. У соцмережах команди був опублікований відеоролик, участь в якому взяли головний тренер Младен Бартулович та півзахисник збірної України Іван Калюжний. Металіст 1925 – це Харків. Харків – це ти, звернулися до своїх прихильників прес-службі команди. За підсумками минулого сезону, харківський клуб посів п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату і зупинився на півфінальній стадії Кубка України. Донецький Шахтар досяг домовленості з Фламенго щодо трансферу бразильського півзахисника Райана Роберто. Про це повідомляє журналіст Вене Касагранде на своїй сторінці у соцмережі X. За інформацією джерел, гірники викладуть за 90% прав на гравця 10 мільйонів євро. Фламенго збереже за собою 10% від суми майбутнього продажу футболіста. Зазначається, що всі деталі між сторонами вже узгоджені, і новачок найближчим часом приєднається до донечан. Варто відзначити, що Шахтарю у боротьбі за бразильця вдалося обійти неабикого, на саму іспанську Барселону та мадридський Реал, французький ПСЖ та Ліль, португальську Бенфіку, нідерландський Аякс та турецький Трабзонспор. Також нагадаємо, що Роберто вважається одним із найперспективніших молодих вінгерів системи Фламенго. У поточному сезоні він провів 14 матчів, у яких забив 5 голів і віддав 3 асисти. Раніше Райан влаштував демарш своєму клубові, відмовляючись продовжувати контракт і вимагаючи продати його. У контракті півзахисника була прописана клаусула в розмірі 50 мільйонів євро. Як і завжди, зичимо всім перемог по життю та насам перед нашій батьківщині вболіваємо лише за наших.
0: Наші перемагають. Актуальні спортивні новини на New Day FM.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Бердичів будується, а ви? Якщо плануєте дах чи паркан, зверніться до місцевого виробника, якому довіряють. Дім покрівлі та фасаду – це профнастил напряму з виробництва, без переплат і зайвих очікувань. Підберемо, порадимо, виготовимо. Все в одному місці. Телефонуйте 067 100 22 75. Місто Бердичів, вулиця Максима Залізняка, 13. Дім покрівлі та фасаду – свій виробник у Бердичеві.
2: Мега-знижки на ювелірні прикраси до мінус 80% з нагоди відкриття нового ювелірного магазину столичної ювелірної фабрики у місті Житомир. Поспішайте на відкриття за адресою вулиця Київська, 35. Купуйте українське, даруйте з любов'ю. Стильні каблучки, сережки, підвіски за цінами від виробника столичної ювелірної фабрики. Чекаємо на вас в будинку столичної. Знижки діють з 27 березня 2026 року по 31 червня 2026 року. Деталі на сайті.
3: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: New Day FM. Тренди, бренди та легенди.
1: Напевно, у багатьох таке було, коли купуєш собі комп'ютер, дехто каже, та навіщо тобі ця іграшка? Герой нашої історії точно так не вважає, адже персональний комп'ютер йому врятував життя. Звісно, люди діляться своїми історіями в соцмережах і, на жаль, не знає, як звати героя цієї історії, ніколи це відбулося, але знає, що це відбулося за океаном. За словами поліції, постріл, який стався випадково, як він стався, сусідський собака нібито натиснув на спусковий гачок пістолета. І куля пробила стіну, після чого влучила в комп'ютер. Якби не він, наслідки могли бути для власника цього комп'ютера трагічними. Вранці власник прокинувся і знайшов кулю просто біля своєї подушки. Сам персональний комп'ютер, звісно, серйозно постраждав і у підсумку чоловік отримав 3,5 тисячі доларів компенсації і вже планує зібрати собі нову іграшку, яка для нього вже є далеко не іграшкою. Складно не повірити у всю цю історію, хоча хто зна, друзі. Ми з вами традиційно почуємо за один музичний хіт та поговоримо про народного артиста України Іво Бубола, який трішки розлютився. Але чому, розкажу за 3 хвилини.

прослухали з вами Ірину Білик, народну артистку України з піснею «Мі Амор». До речі, пісня цього року 2026-го, тож бачимо, що творчий шлях Ірини Білик триває. Ну, а зараз будемо говорити про колегу Ірини Білик по творчому цеху. Це ще один народний артист України, Іво Бубул, якого розлютили, який навіть дозволив собі сказати: «Люди, ви з глузду з'їхали». Іво Бубул емоційно відреагував на обговорення свого схуднення. Після фото з Чернівців, де артист зупинився в готелі зі своїм іменним номером, на мережі почали активно обговорювати, що він помітно схуд. Сам 72-річний Іво Бубул довго мовчав, але врешті-решт в інтерв'ю зізнався, що його більше дивує не увага до зовнішності, а кількість чужих пліток. Водночас співак відмовився пояснювати причини змін і дав зрозуміти, що особисте не збирається виносити на загал. Цитую, пряма мова: «Не скажу ні слова про схуднення. Людям не треба знати те, що їм не треба знати. Треба слухати пісні всем. Хай люблять такий, який я є». Здається, крапочка, можливо, і є в цій історії, але хто зна. Друзі, на цьому моє перебування в студії New Day FM добігло свого кінця. Проанонсую ранок завтрашній, тому що раночок завтра у нас буде чисто дівочим. Марічка Ткачук, Аліна Ласкава та Маруся будуть разом з вами прокидатися. Ну, а я вже долучуся до цієї історії о 12-й годині. Тож, друзі, почуємося з вами завтра перед обідньою перервою. Всім вдалого вечора, гарного настрою, і все буде Україна. Почуємось.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: А ми ще скажемо Зеленський про відповідь на атаку по Лаврі. У Тетерівській громаді Житомирського району негода зруйнувала міст через річку до села Руденька. І у Житомирі готуються до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ще дасть свою відповідь на масовану російську атаку по Києву, під час якої було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври. Глава держави назвав удар атакою на нашу історію і наголосив, Росія робить усе, щоб українці втратили свою спадщину. Намісник лаври єпископ Авраамій додав, що росіяни знищують навіть святині, а міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, Москва намагається стерти коріння, пов'язане з Києвом. Руссю. Зеленський повідомив, що уряд виділить кошти з резервного фонду на відновлення пошкоджених об'єктів. Він також нагадав, Україна отримала новий пакет ракет для систем Patriot, які допомогли відбивати балістичні удари, однак не всі дрони вдалося збити. Нагадаю, в ніч проти 15 червня війська РФ випустили по Україні 681 засіб повітряного нападу. У Києві загинули 5 людей, ще 30 отримали поранення, серед них 2 дітей. У Тетерівській громаді Житомирського району негода зруйнувала міст через річку до села Руденька. Місцеві жителі просять відновити переправу, однак у сільській раді заявляють, коштів на це немає. Голова громади Валентина Ільницька пояснила, міст був саморобним. Його спорудили місцеві мешканці для створення водойми. Після сильних злив переправу змило. За попередніми підрахунками, проєктно-кошторисна документація коштуватиме щонайменше 600 тисяч гривень, а будівництво нового мосту близько 5 мільйонів. Нині у селі зареєстровані лише 4 людей. Фактично проживає одна бабуся. Влада припускає, що тимчасову переправу можуть облаштувати лісники, адже вони працюють у навколишніх лісах. І нагадаю, з 6 по 8 червня в області випало до 119 міліметрів опадів. Рівень води у річках піднявся майже на метр, що спричинило підтоплення дворів, дитячого садка та аварійні ситуації. У Житомирі готуються до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення, які залишаються незмінними з 2022 року. Комунальне підприємство «Житомирводоканал» пояснює, нинішні ціни не покривають реальних витрат. За останні роки суттєво подорожчали електроенергія, пальне, реагенти та матеріали для ремонту мереж. Тариф – це не плата лише за воду, а за роботу всієї системи – від свердловин і насосних станцій до лабораторій та очисних споруд. У міській раді підтвердили, водоканал готує економічні розрахунки, після чого їх перевірять і внесуть на розгляд управління комунального господарства. Заступник мера Сергій Кондратюк наголосив, рішення ухвалюватимуть лише після детального аналізу. У підприємстві застерігають, тривала робота в умовах збиткових тарифів призводить до деградації інфраструктури, від якої щодня залежить комфорт і безпека сотень тисяч мешканців. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: реклама на радіо New Day FM.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутиків. Вулиця Героїв Чорнобиля, 27А та Базарна площа, 18В. Деталі на сайті.
2: Коти до подарунків. Най!

0: Це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день, нові можливості.

0: радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на радіо New Day FM.
1: Символ нашого розвитку росіяни знищили найбільший інноваційний термінал нової пошти у Києві. Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів. І неподалік Житомира у ДТП травмовано двох людей. Поліція встановлює обставини. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Під час масованої російської атаки по Києву було знищено найбільший інноваційний термінал нової пошти у столиці. Про це повідомив генеральний директор нової пошти Євген Тафійчук. За його словами, термінал у Києві перший в Україні, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок. Як вказує Тафійчук, цей термінал був символом розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності та щоденного прагнення ставати кращими. У цей термінал вкладені не лише кошти, у ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об'єкти світового рівня навіть під час війни. Сьогодні ворог зруйнував термінал, але він не здатен зруйнувати найголовніше людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія, написав Тафійчук. Нагадаю, у ніч проти 15 травня росіяни запустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, наслідок чого відомо про щонайменше 10 загиблих, серед постраждалих є дитина. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів. Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ Олексій Нейшпапа. Судно класу «Алкмар» передали у межах коаліції морських спроможностей. Воно призначене для пошуку, ідентифікації та знешкодження морських мін у прибережних і відкритих водах. Корабель охрестили генічиськом на честь одноіменного рейдового тральщика, який загинув під час виконання завдання, прикриваючи побратимів зі спецпідрозділу. Новий корабель став п'ятим протимінним кораблем у чинному складі ВМС. Раніше Велика Британія передала Україні кораблі класу «Сендаун», «Черкаси» та «Чернігів», а Бельгія і Нідерланди – кораблі класу «Алкмар», «Мелітополь» та «Маріуполь». Під час офіційної церемонії віце-адмірал Нейшпапа підняв прапор українського флоту на новому шукачі у присутності командувача ВМС Королівства Нідерланди, командувача ВМС Королівства Бельгія, командувачів ВМС Румунії, Литви та Латвії. Неподалік Житомира у ДТП травмовано двох людей. Дорожньо-транспортна пригода сталася 13 червня близько 12:00 на 33-му кілометрі автошляху Житомир-Чернівці неподалік села Висока Піч. Про це інформує Головне управління Національної поліції в Житомирській області. Попередньо 41-річний водій автомобіля «Рено», житель Глибочицької громади, рухаючись у напрямку обласного центру, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини, внаслідок чого транспортний засіб перекинув. У результаті ДТП травми отримали водій легковика та його пасажир, 43-річний житомирянин. Обох чоловіків було доставлено до медичного закладу. Наразі слідчі встановлюють причини та обставини події у межах розпочатого кримінального провадження. Українські спортсменки Анастасія Рибачок та Людмила Лузан продемонстрували блискучий результат на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках і каної, що відбувся у португальському Монтемор у Велью. Про це інформує прес-служба Житомирської ОВА. Повідомляється, дует українських каноїсток упевнено виборов золоті медалі у змаганнях каної-двійок на дистанціях 200 та 500 метрів. Зазначається, особливо вражаючим став виступ Людмили Лузан, яка поповнила свою скарбничку ще двома золотими нагородами в індивідуальних запливах на дистанціях 200 та 500 метрів. Таким чином спортсменка завершила чемпіонат у статусі чотириразової чемпіонки Європи. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.

0: Реклама на радіо New Day FM.
1: Цінуєш кожну хвилину? Нарешті, передзамовлення страв. Доступне у мобільному застосунку UPG. Твій комфорт – наш пріоритет. Економ свій час. Замовляй улюблені страви прямо у застосунку ще в дорозі. Та смакуй без очікування.
0: Розміщення реклами на New Day FM. 067-306-106. New Day FM. Новий день. Нові можливості.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: А ми ще скажемо. Зеленський про відповідь на атаку по Лаврі. На кіностудії Довженка через атаку РФ знищена найстаріша костюмна колекція України. І минулого тижня на Житомирщині патрульні покарали 18 п'яних водіїв. Про це та інше далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще скаже свою відповідь на останню масовану російську атаку по Києву, яка завдала пошкоджень на території Києво-Печерської лаври. Про це він сказав під час спілкування із журналістами, передає кореспондентка Громадського. Президент назвав атаку по Києво-Печерській лаврі атакою на нашу історію. Намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври єпископ Авраамій заявив, що Росія знищує усе на своєму шляху, навіть святині. Свого часу так званий патріарх Кирило відвідував святині нашого народу. Ми пам'ятаємо Спасо-Преображенський собор в Одесі, де було пряме влучання. Тепер маємо Києво-Печерську лавру. Схід нашої держави – те саме. Чимало храмів, монастирів зруйновано. Власне, це ті храми, монастирі, які вони свого часу будували за свої кошти. Тому це сигнал для усіх нас, сказав єпископ. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що Росія шукає свого коріння і немає його без Київської Русі і міста Києва. Зеленський також зазнав, що уряд проведе засідання, щоб виділити із резервного фонду швидкі кошти на збереження та відновлення пошкоджених об'єктів. Національна кіностудія імені Олександра Довженка у Києві постраждала внаслідок російського обстрілу. Там знищена костюмна колекція. Про це повідомила віце-прем'єрка із гуманітарної політики, міністерка культури України Тетяна Бережна. Росія атакувала Національну кіностудію імені Олександра Довженка у Києві. Одну із найстаріших кіностудій України виникла пожежа. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех, знищено найбільшу і найстарішу костюмну колекцію України. У студії перебували близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу. Також пошкоджено інші корпуси і будівлі кіностудії, йдеться у повідомленні. Упродовж тижня з 8 по 14 червня у Житомирській області патрульні склали майже 1200 адміністративних матеріалів. Про це в інфографіці повідомила прес-служба патрульної поліції Житомирської області дослівно. Упродовж тижня патрульні опрацювали 361 виклик, склали 1144 адміністративних матеріали, із яких 1072 за порушення ПДР. Також затримали 7 підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, склали 18 адміністративних протоколів за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, йдеться в інфографіці. Нагадаю, з 1 по 7 червня у Житомирській області патрульні склали 987 адміністративних матеріалів, із них 872 за порушення ПДР, а 19 за водіння на підпитку. І на Житомирщині відкрили повноцінний рух магістралю М-21 Виступовичі Житомир-Могилів-Подільський між населеними пунктами Осикова та Сінгури. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Житомирській області. Повідомляється, після 3 місяців роботи відновлено проїзд транспорту по правій смузі дороги, де були введені тимчасові обмеження у зв'язку із проведенням відновлення дорожнього покриття. Відтепер напрямки руху на міжнародній дорозі розділені, підвищено безпеку руху, забезпечено комфорт проїзду та зменшено час у дорозі. Виконані роботи з асфальтування дороги, нанесення тимчасового дорожнього маркування, ще триватимуть роботи із укріплення узбіч, встановлення металевого бар'єрного огородження, встановлення бетонних бортів на автобусних зупинках, влаштування покриття на посадкових майданчиках та пішохідних доріжках. А на цьому у мене уся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Бердичеві двоє неповнолітніх потрапили до лікарні після ДТП за участю Порше та мотоцикла. Жителі Житомирської області перерахували 9,13 мільярда гривень податку на доходи. 54% пішло до держбюджету. На Житомирщині екоінспектори виявили серію грубих порушень правил рибальства. Зараз більш докладно. Всім мої вітання в студії. Віталій Рокутський. У Бердичеві двоє неповнолітніх потрапили до лікарні після ДТП за участю Порше та мотоцикла. Аварія сталася 12 червня близько 9:25 на перехресті площі Соборної та вулиці Косогірської. Про це 15 червня інформує відділ комунікації поліції Житомирської області. За попередніми даними, 31-річний водій Порше Панамера, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав переваги мотоциклу. Двоколісник вилетів за межі проїзної частини та врізався в електроопору, дерево та будинок. 17-річний водій та його 15-річний пасажир отримали тяжкі травми і були госпіталізовані. Поліція проводить розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними на перехрестях та дотримуватися правил дорожнього руху. Жителі Житомирської області за перші 5 місяців цього року сплатили рекордні 9,13 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 1,4 мільярда більше, ніж торік. Як повідомив начальник обласного управління Державної податкової служби Олександр М'ясковський, понад половину цієї суми, 5,3 мільярда, отримав державний бюджет. Решта, 3,8 мільярда, поповнила місцеві скарбниці громад. Темп росту надходжень сягнув майже 18%. ПДФО залишається головним джерелом наповнення бюджетів. У державному він формує 54% усіх доходів, у місцевих – до 65%. Податківці наголошують, ці кошти – не лише статистика, а реальний ресурс для фінансування соціальних програм і підтримки фінансової стабільності навіть у складних умовах. На Житомирщині екоінспектори виявили серію грубих порушень правил рибальства. 11 червня на річці Уж у Коростенському районі двоє громадян ловили рибу з забороненими павуками, а в Малині на річці Ірша ще один порушник використовував рогатку з гарпуном. Усі вони притягнуті до адміністративної відповідальності. Знаряддя вилову вилучено та знищено. Матеріали справ скерують до суду. Інспектори нагадують, у період нересту діє заборона на вилов риби у придаткових водах річок до 30 червня, а також на вилов раків. На цьому поки що вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слухаємо українське.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: У Житомирі готуються до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення, які залишаються незмінними з 2022 року. В Житомирі стартує масштабний освітній експеримент. Три відомі професійні коледжі змінюють свою організаційну форму та стають комунальними некомерційними товариствами. І 14 червня Житомирський гідропарк перетворився на великий майданчик спорту та єднання. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. У Житомирі готуються до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення, які залишаються незмінними з 2022 року. Комунальне підприємство «Житомирводоканал» пояснює, нинішні ціни не покривають реальних витрат. За останні роки суттєво подорожчали електроенергія, пальне, реагенти та матеріали для ремонту мереж. Тариф – це не плата лише за воду, а за роботу всієї системи – від свердловин і насосних станцій до лабораторій та очисних споруд. У міській раді підтвердили, водоканал готує економічні розрахунки, після чого їх перевірять і внесуть на розгляд управління комунального господарства. Заступник мера Сергій Кондратюк наголосив, рішення ухвалюватимуть лише після детального аналізу. У підприємстві застерігають, тривала робота в умовах збиткових тарифів призводить до деградації інфраструктури, від якої щодня залежить комфорт і безпека сотень тисяч мешканців. У Житомирі стартує масштабний освітній експеримент. Три відомі професійні коледжі змінюють свою організаційну форму та стають комунальними некомерційними товариствами. Проєкт рішення вже винесли на розгляд сесії міської ради. Нова модель передбачає фінансову автономію закладів. Вони зможуть самостійно закуповувати обладнання, формувати навчальні програми під потреби бізнесу та легально заробляти на власних виробничих потужностях. Статутний капітал кожного товариства визначено символічно гривнею, а все майно передається коледжам у користування на праві узуфрукту. Це означає, заклади отримують повне право користуватися комунальним майном, але власником залишається громада. Реформа є частиною великої трансформації освіти в Житомирі, яка охоплює і створення академічних ліцеїв. Міська влада наголошує, мета – сучасна, престижна та технічно забезпечена профтехосвіта для молоді. 14 червня Житомирський гідропарк перетворився на великий майданчик спорту та єднання. Тут відбулося святкове дійство до Всесвітнього дня донора крові. Участь у заході взяли понад 500 містян – діти, молодь та дорослі. Вони змагалися, заряджалися позитивними емоціями і водночас підтримували надзвичайно важливу справу – донорство крові. Організатори та управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради наголосили, кожна крапля крові сьогодні рятує життя військових і цивільних пацієнтів. Донори – це герої невидимого фронту, які щодня підтримують український тил. Свято завершилося нагородженням переможців, але головна перемога цього дня – згуртованість житомирян навколо благородної мети. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Ближче до перемоги. New Day FM. New Day FM.
1: Я не твоя, твоя сеньоріта. Я бачу твій бой.

0: Радіо New Day FM і FDR Media презентують. Десятка найважливіших новин української музики і сама музика. Усе найновіше і найважливіше в одному інформаційному випуску. Важка ділянка ТОП-10. Важка
1: ділянка ТОП-10. Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10». Сьогодні у випуску говоримо про головні культурні події тижня. Розберемо архівні кінотаємниці Кузьми Скрябіна. Зацінимо свіжі релізи та з'ясуємо, хто з артистів нової хвилі знову б'є рекорди за швидкістю повних аншлагів. «Важка ділянка ТОП-10». Почнемо з дуже теплої прем'єри. Аліна Гросу випустила авторську пісню «Мій рай», присвячену найціннішому – родині. Як створювався трек, сама Аліна розповідає так, що зайвих слів не треба.
2: «Мій рай для мене – це і мій внутрішній світ, коли поряд сім'я є, коли я бачу свого синочка. Насправді, я з кожним роком все більше і більше ціную свою сім'ю. Хай вона сумна, але вона створена в моєму житті під час кохання. Чомусь, видно, як творчій людині, мені хотілося трішки постраждати. От. Я хочу цією піснею дійсно підтримати всіх, у кого зараз не так все добре у стосунках. Будьте щасливими.
1: І просто зараз перша прем'єра ефіру. Гросу, «Мій рай». Слухаємо.

Ми розпочали з особистого родинного вибуху емоцій, і наступна новина підхоплює цю важливу тему, але вже в масштабах усієї країни. Тіна Кароль та Сергій Жадан разом із гуртом «Жадан і собаки» презентували відеороботу на пісню «Ніч». Кліп знімали у Харкові, а головними героями стало справжнє подружжя військовослужбовців бригади «Хартія» – Катерина та Євген, які служать разом. Харківський метрополітен – реальні люди та місто, яке продовжує боротися. Оцінюємо колаборацію просто зараз.

Щойно в нашому ефірі відзвучала ніч. Велика спільна пісня Тіни Кароль та Сергія Жадана. А тепер до інших новинок. Свій свіжий ритмічний сингл «Dark Disco» презентує Джері Хейл, відкриваючи для слухачів рейвовий, готичний та містичний бік нічного життя. Відео для артистки зняв Алан Бадоєв, знімавши в кадрі естетику бароко та епатаж балету «Фрідом». Сама співачка зізналася, що довго не наважувалася на такий темп, але тепер свідомо обирає свободу бути собою. Тим часом в Україні стартує відбірковий конкурс легендарного фестивалю «Червона рута». Регіональні прослуховування охоплять 24 області України, а також Варшаву та Лондон. Організатори чекають на виконавців усіх жанрів – від рок-сцени до автентичного фольклору. Фестиваль існує з 1989 року, і цілком можливо, що майбутня зірка, яка змінить наші чарти, саме зараз заповнює анкету на участь. Після успіху на Євробаченні гурт «Циферблат» анонсував масштабний концертний камбек. Вже цього місяця музиканти виступлять у Києві та Львові, де вперше наживо презентують нові україномовні композиції з майбутнього альбому «Меланхолія», а також зіграють улюблені треки з платівки «Перетворення». Ще одна гучна подія. Наприкінці літа відбудеться велика прем'єра документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». В основі стрічки сотні годин унікальних архівних відео та аудіозаписів, більшість із яких світ побачить уперше. Це чесний шлях Андрія Кузьменка від Новояворівська до статусу легенди. Історія людини, яку любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Покази заплановані в Україні та у понад 20 країнах світу. До великої прем'єри ще є час, а згадати неповторну енергію лідера «Скрябіна» можемо просто зараз. Попереду коротка пауза, після якої важка ділянка повернеться із новинками від «Паліндрома», залаштунковими таємницями американського туру «Як так» та унікальним класичним вінілом, який записували під час блекаутів. Не перемикайтеся. Гурт

0: радіо New Day FM і FDR Media презентують.
1: І знову привіт усім, хто з нами. Програма «Важка ділянка» повертається, і ми продовжуємо огляд головних культурних та музичних подій. Зараз ми занурюємося в абсолютно нову музичну реальність. Степан Бурбан, більш відомий як Паліндром, представив першу частину свого нового альбому «Декілька пісень невизначеності». Частина перша – це реліз, присвячений прийняттю крихкості нашого світу та умінню жити в умовах постійних змін. Музично-класичний реп тут перетинається із металом і построком. Непростий матеріал для непростих часів. Слухаємо пісню «Sense» прямо зараз.

Щойно прозвучав новий сингл «Сенс» від «Паліндрома». Співак як так розповів, що під час американського туру отримав перелом ноги. Спочатку артист думав, що просто підвернув її на нерівній сцені, але обстеження показало складну травму. Попри це, Ярослав не скасував жодного виступу, записував пісні та працював без зупинок, зазначивши, що просто не вміє випадати з процесу і лежати вдома. Сила духу, як вона є. Тим часом свою історію продовжив фестиваль краєвої рок-музики у Вінниці «Мама, не кричи», який збирає місцеві гурти ще з буремних 90-х. Тоді він мав різні назви – «Рок-парад», «Жабурятник», «Кавалерка». Цього разу на сцені об'єдналися 8 гуртів з Вінниці, Гнівані, Могилево-Подільського та Київської області. Проте цьогорічний захід пройшов у тіні великої втрати. Буквально за 5 днів до початку фестивалю пішов із життя Олександр Шемет, відомий журналіст, публіцист та один із головних засновників і двигунів цього рок-руху. Світла пам'ять діячу. Попри біль, команда не скасовує проєкт, адже його велика справа має жити далі у творчості молодих виконавців. У столиці презентували справжній культурний прецедент. Національний ансамбль солістів «Київська камерата» випустив першу в історії вінілову платівку сучасної української класичної музики під назвою «Спроможні». До альбому увійшли твори видатних композиторів, які вже звучали на сценах Карнегі-Холу та Берлінської філармонії, зокрема «Місто Марії» Золтана Алмаші. Альбом записували в будинку звукозапису українського радіо в умовах суворих блекаутів та повітряних тривог. А на презентацію завітав генеральний менеджер «Метрополін Опери» Пітер Гелп. Масштаб, який справді захоплює. Сад-світ продовжує свій тур «Місце сили» і, схоже, цього літа він уже претендує на звання одного з найуспішніших турів української альтернативної сцени. Квитки на концерти розлітаються за лічені години, забезпечуючи постпанковому артисту абсолютні аншлаги. Одна з причин такого шаленого відгуку слухачів – сингл «Напевно ти». Цим треком ми і завершуємо наш випуск. Слухайте своє, підтримуйте українських артистів, ходіть на живі концерти та відкривайте нові імена. З вами був Андрій Чиж і програма «Важка ділянка». До зустрічі за тиждень.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Фон дер Ляєн, лідери G7 обговорять посилення тиску на Росію. Жителі Житомирської області перерахували 9,13 мільярда гривень податку на доходи. І 14 червня Житомирський гідропарк перетворився на великий майданчик спорту та єднання. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання. В студії Віталій Рогуцький. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після чергового масованого обстрілу України Росією заявила, що лідери країн G7 на саміті у Франції обговорять посилення тиску на РФ для закінчення війни. Сьогодні лідери країн G7 зустрічаються в Евіані. Ми обговоримо подальші кроки, спрямовані на посилення тиску на Росію, залучення Путіна до переговорного процесу та припинення цього безглуздого вбивства, написала вона у соціальній мережі X сьогодні. Фон дер Ляєн наголосила, що Європа прагне миру, і ніхто не прагне цього більше, ніж український народ. Росія ж навпаки вкотре продемонструвала, що її цікавить лише насильство та руйнування, додала вона. Як повідомлялося, 5 людей загинуло, 35 постраждали внаслідок російської атаки по Києву в ніч на понеділок. Щонайменше 26 житлових будинків пошкоджено, палав дах Успенського собору Києво-Печерської лаври, і наразі пожежу ліквідовано. Жителі Житомирської області за перші 5 місяців цього року сплатили рекордні 9,13 мільярда гривень податку на доходи фізичних осіб. Це на 1,4 мільярда більше, ніж торік. Як повідомив начальник обласного управління Державної податкової служби Олександр М'ясковський, понад половину цієї суми, 5,3 мільярда, отримав державний бюджет. Решта, 3,8 мільярда, поповнила місцеві скарбниці громад. Темп росту надходжень сягнув майже 18%. ПДФО залишається головним джерелом наповнення бюджетів. У державному він формує 54% усіх доходів, у місцевих – до 65%. Податківці наголошують, ці кошти – не лише статистика, а реальний ресурс для фінансування соціальних програм і підтримки фінансової стабільності навіть у складних умовах. 14 червня Житомирський гідропарк перетворився на великий майданчик спорту та єднання. Тут відбулося святкове дійство до Всесвітнього дня донора крові. Участь у заході взяли понад 500 містян – діти, молодь та дорослі. Вони змагалися, заряджалися позитивними емоціями і водночас підтримували надзвичайно важливу справу – донорство крові. Організатори та управління у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради наголосили, кожна крапля крові сьогодні рятує життя військових і цивільних пацієнтів. Донори – це герої невидимого фронту, які щодня підтримують український тил. Свято завершилося нагородженням переможців, але головна перемога цього дня – згуртованість житомирян навколо благородної мети. На цьому поки що все. Почуємось за годину.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: А ми ще скажемо Зеленський про відповідь на атаку по Лаврі. У Тетерівській громаді Житомирського району негода зруйнувала міст через річку до села Руденька. І у Житомирі готуються до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення. Зараз більш докладно про ці події. Всім мої вітання в студії Віталій Рогуцький. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ще дасть свою відповідь на масовану російську атаку по Києву, під час якої було пошкоджено Успенський собор Києво-Печерської лаври. Глава держави назвав удар атакою на нашу історію і наголосив, Росія робить усе, щоб українці втратили свою спадщину. Намісник лаври єпископ Авраамій додав, що росіяни знищують навіть святині, а міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зазначив, Москва намагається стерти коріння, пов'язане з Київ. Руссю. Зеленський повідомив, що уряд виділить кошти з резервного фонду на відновлення пошкоджених об'єктів. Він також нагадав, Україна отримала новий пакет ракет для систем «Петріот», які допомогли відбивати балістичні удари, однак не всі дрони вдалося збити. Нагадаю, в ніч проти 15 червня війська РФ випустили по Україні 681 засіб повітряного нападу. У Києві загинули 5 людей, ще 30 отримали поранення, серед них двоє дітей. У Тетерівській громаді Житомирського району негода зруйнувала міст через річку до села Руденька. Місцеві жителі просять відновити переправу, однак у сільській раді заявляють, коштів на це немає. Голова громади Валентина Ільницька пояснила, міст був саморобним. Його спорудили місцеві мешканці для створення водойми. Після сильних злив переправу змило. За попередніми підрахунками, проєктно-кошторисна документація коштуватиме щонайменше 600 тисяч гривень, а будівництво нового мосту близько 5 мільйонів. Нині у селі зареєстровані лише 4 людей. Фактично проживає одна бабуся. Влада припускає, що тимчасову переправу можуть облаштувати лісники, адже вони працюють у навколишніх лісах. І нагадаю, з 6 по 8 червня в області випало до 119 міліметрів опадів. Рівень води у річках піднявся майже на метр, що спричинило підтоплення дворів, дитячого садка та аварійні ситуації. У Житомирі готуються до перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення, які залишаються незмінними з 2022 року. Комунальне підприємство «Житомирводоканал» пояснює, нинішні ціни не покривають реальних витрат. За останні роки суттєво подорожчали електроенергія, пальне, реагенти та матеріали для ремонту мереж. Тариф – це не плата лише за воду, а за роботу всієї системи – від свердловин і насосних станцій до лабораторій та очисних споруд. У міській раді підтвердили, водоканал готує економічні розрахунки, після чого їх перевірять і внесуть на розгляд управління комунального господарства. Заступник мера Сергій Кондратюк наголосив, рішення ухвалюватимуть лише після детального аналізу. У підприємстві застерігають, тривала робота в умовах збиткових тарифів призводить до деградації інфраструктури, від якої щодня залежить комфорт і безпека сотень тисяч мешканців. І на цьому у мене вся інформація. Почуємось.
0: Новини на радіо New Day FM.

0: Радіо New Day FM. Найкращий настрій нового дня. Новини на Радіо New Day FM.
1: Символ нашого розвитку росіяни знищили найбільший інноваційний термінал нової пошти у Києві. Україна отримала ще один протимінний корабель від Нідерландів. І неподалік Житомира у ДТП травмовано двох людей. Поліція встановлює обставини. Про це далі більше детально у студії Марічка Ткачук. Вітаю. Під час масованої російської атаки по Києву було знищено найбільший інноваційний термінал нової пошти у столиці. Про це повідомив генеральний директор нової пошти Євген Тафійчук. За його словами, термінал у Києві перший в Україні, оснащений найсучаснішим у світі обладнанням для сортування посилок. Як вказує Тафійчук, цей термінал був символом розвитку, сміливих інвестицій у майбутнє, інноваційності та щоденного прагнення ставати кращими. У цей термінал вкладені не лише кошти, у ньому втілені знання, досвід, амбіції та віра тисяч людей у те, що український бізнес може створювати об'єкти світового рівня навіть під час війни. Сьогодні ворог зруйнував термінал, але він не здатен зруйнувати найголовніше – людей, які його створили, і цінності, на яких побудована наша компанія, написав Тафійчук. Нагадаю, у ніч проти 15 травня росіяни запустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, наслідок чого відомо про щонайменше 10 загиблих, серед постраждалих є дитина. Військово-морські сили ЗСУ отримали ще один протимінний корабель від нідерландських партнерів.